Dobro jutro, dragi slušaoci. Slijedi prvi pregled servisnih informacija. Saznaćemo kakvo je vrijeme, bioprognoza i stanje na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni Celzijusa, na jugu od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, a na jugu do 28 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, povoljna je. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebaju biti oprezniji u jutarnjim satima, kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti. Evo jedna informacija iz Bihamka kako je stanje na putevima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta.

Ceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi pregled servisnih informacija. Ostanite uz Radio Goražde.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. U nastavku jutarnjeg programa Radio Goražda donosimo vam nekoliko informacija. Podaci smjernih stanica pokazuju da je kvalitet zraka u Goraždu donekle bolji u odnosu na najkritičnije dane, ali da je zagađenje i dalje prisutno u pojedinim dijelovima grada i u određenim dobima dana, dostiže nezdrave vrijednosti. Mjerna stanica u rasadniku zabilježila je pad PM čestica sa indeksom 56, žuta zona, dok je na mjernom mjestu u Titovoj ulici indeks 153, što zrak svrstava u kategoriju nezdrav. Prema riječima gradonačelnika Ernesta Imamovića, uspostavljena je kontrola na 80% površine deponije Šišeta, a već danas bi trebala biti uspostavljena potpuna kontrola i nastavljeni radovi na daljoj sanaciji. Nasipanje ogromnih količina zemlje na podzemna žarišta predstavlja jedini način da se požaru presječe dotok kisika, ali zbog specifičnosti terena i noćnog slijevanja dima u kotlinu, zrak povremeno opet postaje opterećen štetnim česticama. Nakon smanjenja zagađenosti zraka u odnosu na prethodne dane, od danas bi u školama trebala biti nastavljena redovna nastava.

0: 0,82%. Kada je riječ o preferencijalnim glasovima, trenutno je na prvom mjestu Senad Hubjer iz stranke Perspektiva sa 814 glasova. Slijedi Senad Čeljo, nosilac liste NIP-a sa 737 glasova, dok je Branka Cvjetić treća na listi Perspektive osvojila 652 glasa. Nositeljica liste SDA Aida Obuća trenutno ima 580 glasova, dok je Amel Begović, nosilac liste Nove političke inicijative, osvojio 471 glas. Prema trenutnim preliminarnim rezultatima, izborni prag nisu prešli BH Demokrati Džebrail Bajramović, Naša stranka, BH Zeleni, te Mladi i razvoj. Ipak, raspodjela mandata još nije konačna. Obzirom na to da nisu obrađena sva biračka mjesta, moguće su promjene i o broju osvojenih mandata, kao i u sastavu buduće Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras je u Grotlu Bilinog polja savladala Poljsku rezultatom 1-0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Naime, ono što je selektor Zmajeva Sergej Barbarez želio nakon 4 odigrane utakmice Lige nacija se na kraju obistinilo, pa sada sa 8 bodova držimo sve u svojim rukama uoči preostala 2 kola. Poštovani slušaoci, to su bile informacije za danas, za ovo jutarnje javljanje. Pripremila i čitala Ilma Obuća, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala vam što slušate Radio Goražde.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Marketing Radio Goražda. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra, pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend mandarina kilogram marku 75, tjestenina filiz 400 grama marku 45, Reese's 42 grama 2,50, Pepsi 330 ml marku 75, Veš 3 kg 14,95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Prevencijuin, deo Visoko podružnica Goražde, poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač, više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
4: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Trender šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, Lasta Napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, Croissan Paris 0,75, Napolitanka 180 grama 1,65, Juicy 1 litar 2,50, Liquid 450 ml 1,95, Kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražda.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.

0: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
1: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.
2: Tačno je 9 sati, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan ili dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su bili kolega Samir Cuplov i kolegica Ilma Obuća, trenutno u studiju Deniz Zajmović, odnosno ja, i naravno tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Sa vama se družimo tokom cijeloga dana od 7 sati jutros do 19 sati večeras. Utorak je, šesti je dan mjeseca oktobra. Jutros onako prohladno, temperatura zraka je trenutna negdje oko 10 stepeni Celzijusa. Danas, kažu meteorolozi, očekuje nas lijep i sunčan dan. Temperatura zraka negdje oko 20 do 26, na jugu malo toplije, do 28 stepeni. Uživat ćemo u suncu još narednih nekoliko dana, već u petak i u dane vikenda. Očekuje nas pad temperatura i prve oktobarske kiše. A također goraždanski učenici jutro su se vratili u školske klupe, ali zabrinutost zbog kvaliteta zraka i dalje traje. Dok je mjerna stanica u rasadniku jutro zabilježila umjeren nivo zagađenja, uređaj u Titovoj ulici 8 sati pokazao je indeks od čak 178, što spada u nezdravu kategoriju. Roditelji upozoravaju da podaci iz rasadnika ne moraju oslikavati stanje u svim dijelovima grada, posebno u naseljima bližim deponiji Šišeta. Iako je stanje na požarištu mirnije, jutarnji sati dalje donose povećane koncentracije štetnih čestica u pojedinim dijelovima Goražda. Jutros, evo onako se stvarno i osjeti taj neugodan, odnosno smrad na ulicama u našem gradu, pa ako ipak izlazite iz kuća, možda bi bilo dobro staviti maske. Za nekih 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 donosimo teme iz našeg kantona. Krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. U 13.15 novo izdanje Radio Ordinacije, a u 15 sati tačno i centralna informativna emisija Info 101.5. 9 sati i 3 minute, vrijeme je za novi blok muzike. Ubrzo nakon toga družimo se ponovno. Sa vama će biti kolegica Ilma Obuća.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
6: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta kremšta pić, 2,5 marke. To pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
7: Marketing Radio Goražde.
8: Marketing Radio Goražde.
7: 221-556.
9: Marketing

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Dobar dan, poštovani slušalci. Pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata izbora. Denis Bećirović vodi u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 26,79% glasova ispred Bakira Izetbegovića sa 23,88%. Za hrvatskog člana predsjedništva vodi Darijana Filipović, dok u utrci za srpskog člana Željka Cvijanović ima 55,5% glasova. Rezultati još nisu konačni, a CIK nastavlja obradu preostalih biračkih mjesta i drugih kategorija glasova. Prvi put od 90. godina izlaznost na izborima u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Na izbore je izašlo 41,48% registrovanih birača, odnosno oko 220.000 manje nego prije 4 godine. Razlozi se vide u nezainteresovanosti, nepovjerenju i odlasku stanovništva, dok iz koalicije pod lupom

dio pada povezuju i sa manjim prostorom za izborne zloupotrebe. Ovogodišnja izlaznost ponovo je otvorila pitanje povjerenja građana u izborni i politički proces. Međunarodni posmatrači ocijenili su da su opći izbori u Bosni i Hercegovini protekli uglavnom mirno i uredno uz određene tehničke poteškoće. Iz OSCE-a su istakli da je uvođenje novih tehnologija važan korak ka jačanju integriteta izbora, a ručno brojanje pokazalo je tek manja odstupanja u odnosu na elektronske rezultate. Posmatrači su upozorili i na veoma nisku izlaznost birača, te najavili konačni izvještaj s preporukama. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako navode, pritisaka i procesnih radnji prema Memorijalnom centru Srebrenica. Zatražili su izuzeće postupajuće tužiteljice i preuzimanje predmeta od tužilaštva Bosne i Hercegovine, smatrajući da je riječ o državnoj instituciji nad kojom entitetski organi nemaju nadležnost. Iz VSTV-a su potvrdili da su zahtjev zaprimili 5. oktobra, ali ističu da nemaju ovlaštenja da se miješaju u postupanje pravosudnih institucija u konkretnim predmetima. Goraždanski učenici jutro su se vratili u školske klupe, ali zabrinuto zbog kvaliteta zraka i dalje traje. Dok je mjerna stanica u rasadniku jutro zbilježila umjeren nivo zagađenja, uređaj u Titovoj ulici u 8 sati pokazao je indeks od 178, što spada u nezdravu kategoriju. Roditelji upozoravaju da podaci iz rasadnika ne moraju oslikavati stanje u svim dijelovima grada, posebno u naseljima bližim deponiji Šišeta. Iako je stanje na požar u mirnije jutarnji sati i dalje donose povećane koncentracije štetnih čestica u pojedinim dijelovima Goražda. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih mjera koje bi trebale spriječiti demokratsko nazadovanje budućih članica Evropske unije. Među mogućim mjerama je i privremeno ograničavanje prava veta. Dok dio članica EU podržava strožija pravila, druge upozoravaju da bi ona mogla stvoriti osjećaj da nove članice imaju status drugog reda. Više sindikata u Francuskoj podržalo je srednjoškolce koji protestuju zbog uslova u obrazovanju, a širom zemlje najavljeni su protesti i obustave rada u školama. Učenici traže veća ulaganja, više nastavnog osoblja i bolje uslove u školama, upozoravajući na prenatrpane učionice i nedostatak kadra, posebno u socijalno ugroženim područjima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzijusa, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Temperatura zraka negdje iznosi oko 10 stepeni Celzijusa, bar tako piše na stranici BHRT-a. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutno se mjeri 10 stepeni, u Banja Luci 14, u Tuzli 13, najtoplije je trenutno Mostar sa 16 stepeni. Evo Ilma, kako nas vrijeme očekuje danas?
1: Tako je, Deni. Prema informaciji najnovijoj, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzijusa, na jugu do 28 stepeni.
0: Evo dakle, tokom dana sunčano, uživajte u suncu ako možete. Čuvajte se ovog zraka u Goraždu, jutro se onako Ilma ih smrdilo, neugodan miris se širi gradom, malo je bolje sigurno tokom dana, onako čini mi se razbije se sve. Govorit ćemo i o tome u nastavku našeg programa, ali prije toga poslušavamo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom u semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Tako je, slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. A vama, poštovani slušaoci, ako putujete, želimo sretan put.
0: I od mene sretan put, poštovani slušaoci, ugodna vožnja, a mi nastavljamo dalje. Za nekih 10 minuta imat ćemo prvo telefonsko javljanje. Naime, goraždanski učenici jutro su se vratili u školske klupe nakon nekoliko dana online nastave zbog zagađenja zraka izazvanog požarom na deponiji Šišeta. Ipak, zabrinutost roditelja i građana ne jenjava. O tome govorit ćemo dakle sa direktoricom Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, doktoricom Medinom Bić. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani su u nedjelju 4. oktobra. Građani su imali priliku iskoristiti svoje biračko pravo i odlučiti kome će povjeriti mandat u naredne 4 godine. Kako je protekao izborni dan na području općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, kolika je bila izlaznost birača, jesu li zabilježene nepravilnosti i šta slijedi nakon zatvaranja biračkih mjesta? U terminu od 11.15 razgovaramo sa predsjednikom općinske izborne komisije Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, gospodinom Mujom Čamđićem. A osim izbornih komisija i biračkih odbora, važnu ulogu u osiguravanju nesmetanog odvijanja izbornog procesa imali su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Kakva je bila sigurnosna situacija tokom izbornog dana? U terminu od 11.30 reći će nam potparol uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospodin Jasen Kohadžić. A kako je protekao izborni dan na području općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, te jesu li zabilježene nepravilnosti? Od 12.15 razgovaramo sa predsjednicom općinske izborne komisije Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, Arnelom Karahođom. Tokom dana pokušat ćemo Ilma uspostaviti kontakt sa Hasanom Kamenjakovićem iz koalicije Pod lupom, kako bismo razgovarali o proteklim izborima, njihovoj regularnosti, eventualnim nepravilnostima te svim ostalim pitanjima, dakle, koja se tiču izbora. Evo, svakako, potrudite se, pošto

0: Poštovani slušalci, da ostanete uz program Radio Goršt.
1: Upravo tako, Deni. Toliko je razloga mnogo da ostanete sa nama tokom cijelog dana. Također, jedna napomena, aktivni smo i dosta informacija objavljujemo na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Ovo je otvoreni program, a sad slijedi muzika. Nakon toga i prvi najavljeni sadržaj.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku razgovaramo o činjenici da kvalitet zraka nije jednak u svim dijelovima grada, a jutarnji sati dalje donose povećane koncentracije štetnih čestica. Mjerna stanica u rasadniku jutro se bilježi umjeren nivo zagađenja, a o svemu detaljnije i kakve nas posljedice ovako zagađenje može ostaviti na zdravlje, govori doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Doktorice Bičo, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav slušalcima vašeg radija.
1: Evo da kažemo da su se učenici jutros vratili u školske klupe, ali zabrinutost roditelja doktorice i dalje traje. Kako iz perspektive javnog zdravstva ocjenjujete trenutnu situaciju s kvalitetom zraka u Goraždu?
2: Pa ovako, podaci koje mi dobijamo sa hidrometeorološke stanice koja je u rasadniku, kad su u pitanju čestice, ove lebdeće čestice PM10, PM22,5, koje su ujedno i predstavljaju najveće zagađivače i najviše utjecaj na zdravlje, na ljudsko zdravlje, kada se uzmu prosječne vrijednosti u periodu za 4. i 5. oktobar, one su drastično u padu u odnosu na raniji period. Evo 4. oktobra prosječna dnevna vrijednost, znači kad se uzme vrijednost za 24 sata, PM čestica iznosila PM

10:31, dok je PM promjera 2,5 su 24. To je za 4. oktobar. Za 5. oktobar su iznosile prošle vrijednosti 27 PM 10 i 18,5 PM 2,5, što znači prosječne vrijednosti. Tačno je tako da mi imamo porast zagađenja u večernjim i jutarnjim satima i tad su u povremenim satima

0: znamo da je još uvijek imamo, iako je dosta smanjena emisija zagađujućih materija sa deponije, još uvijek je tu vidljivo prisustvo dima i naravno da su ta naselja je u blizini deponije više izložena ova štetnost ovih zagađivača i zbog toga se još uvijek, iako je škola znači počela raditi redovno, izvodila se redovna nastava, još uvijek su na snazi naše preporuke koje kažu da se izbjegava nepotreban boravak, fizička aktivnost na otvorenom, posebno u područjima zahvaćenim dimom, da se drže zatvorena vrata i prozori kada imamo zagađenje, znači u jutarnjim večernjim satima. Ovo se posebno odnosi na mjesta koja su više izložena dimu od naselja, blizu deponije i naravno da se naročito su tu rizične grupe stanovništva izložene, mislim rizične, kao što smo već rekli, mala djeca, trudnice, starije osobe, hronični bolesnici. I ukoliko borave, treba da nosi zaštitne maske N95 ili FFP2. Znači, to su maske koje mogu se kupiti u apoteci, imaju posebne filtre za ove male lebdeće čestice, ali može svakako dobro doći hirurška maska kao mehanička neka zapreka da se ne udiši dim.
1: Doktorice, evo, dok stanica u rasadniku pokazala umjeren nivo zagađenja uređaja u Titovoj ulici, koji ste nam već kazali da nije mjerodavan, pokazao je 178, a određene reakcije građana su na lokaciju ove nove mjerne stanice koja je u rasadniku. Građani pitaju da li je ova lokacija previše udaljena od uže gradskog jezera i može li pružiti realnu sliku kvalitete zraka kojim je izložena većina stanovništva i postoji li možda mogućnost da se ova mjerna stanica premjesti na drugu lokaciju?
0: Pa ovako, ta mjerna stanica je već postavljena ranije i vjerovatno je, mislim, uključeni su bili stručni ljudi koji znaju dakle, kako se širi ruže vjetrova, otprilike ona je postavljena baš na toj lokaciji da može pratiti zagađenost imajući u vidu i druge izvore zagađenja, obzirom da sad idu zimski period, mi najveć imamo zagađenja iz ložišta kuća. Tako zbog toga također dolazi zbog pogoršanja kvalitete zraka. Znači, ona je posebno adekvatnom mjestu, mislim, kad se izuzme i deponija. Međutim, trebali bi, da bi imali tačne podatke, znači imati neki mobilnu kasancu koja bi, recimo, mjerila zrak tačno deponiju, koja naravno ne bi bila ne bi bila, mislim, bilo bi tu ove materije dosta u porastu, jer se tačno nalazi na... Međutim, mi jedino uzmamo za validnost, to je stanica hidrometeorološkog zavoda, se može uzeti kao standard za mjerne kvalitete. Znači, ona mjeri više parametara, a mislim ono što imamo u Titovu da mjeri samo ove 2,5 čestice. Dok su drugi parametri koje mjeri ova stanica, znači nije bilo prekoračenja sve novih PM10, PM2,5 čestica koje zaista i predstavljaju najveću štetnost. Naravno, pored dima, znači mi smo već pričali da kad smo izloženi dimu može da nastanu akutne promjene na zdravlje i hronične, akutne zbog prisutstva ugljičnog monoksida, amonijaka može dođe do kašlja, otežanog disanja, bolova u grudnom košu, znači to sve znaci, jer amonijak može dovesti do gušenja, je li tako? Glavobolje, vrtoglavice i već smo mi u svojim preporukama navali ukoliko neko ima ove simptome da obavezno zatraži i ljekarsku pomoć.
1: Doktorice, odgovorili ste na pitanje, roditelje je stvarno zanimalo da li je povratak djece u školu u ovom trenutku siguran, dakle imaju neki rizici, vi ste izdali preporuke, treba se pridržavati dakle toga. Doktorice, ulazimo u period godine kada su respiratorne infekcije sve učestalije. Može li kombinacija sezonskih respiratornih infekcija i povećanje koncentracije štetnih čestica u zraku dovesti do nekih težih zdravstvenih komplikacija? Imate li možda informaciju da li je posljednjih dana zabilježen povećaj broj pacijenata?
0: Pa mi svake godine pratimo stanje akutnih respiratornih infekcija. Mi smo već uputili svim zdravstvenim ustanovama smjernice koje dobijemo od Federalnog zavoda za javno zdravstvo i svakako da su ovi mjeseci, hladni mjeseci, dakle, dolazi do povećanja akutnih respiratornih infekcija zbog tog kapličnog puta prenosa. A svakako da zagađeni zrak može da bude okidač, jer kad mi udišemo

0: udahnemo zagađen zrak, dolazi do pada našeg imuniteta, utječe dakle, na imunni sistem naš, pogotovo ako duži vremenski period lišimo takav zrak, što možda bude okidač zbog smanjenog imuniteta, da kasnije budemo osjetljivi na sve druge ove viroze i sve druge uzročnike koji uzrokuju akutne respiratorne infekcije. Znači, to su dva riziko faktora koja kad su zajedno djeluju mnogo, mnogo jače i naravno da zagađen zrak može bude okidač i respiratorne infekcija kao što su upale gornji i donji disani puteva, prehlade, naročito i alergijska stanja, dakle alergijski kašalj, obzirom da imamo i takve pacijente koji imaju opstruktivne plućne bolesti, astmu, da su naročito osjetljivi kad je u pitanju moj period godine.
1: Kakva je situacija, doktorice, što se tiče pacijenata? Da li se javljaju više trenutno u ovom doba godine i da li su se javljali, imate li informaciju svojim doktorima zbog zagađenja zraka?
0: Zbog zagađenja zraka konkretno nemamo, ali imamo da evo, dakle, u službi, pedijatrijskoj službi da je došlo do povećanog broja djece školske i predškolske dobi. Znači, to je jedna normalna pojava kad su pitanje ove viroze, jer znači u kolektivima kapćna infekcija se veoma brzo prenosi, dakle dovoljno je dan, dva inkubacije nakon izloženosti da se razviju respiratorne infekcije koje uključuju najčešće je to prehlade ili rinitisi kao što je curenje nosa, kašalj, sa ili bez povišne temperature, nešto teže simptome, dakle mogu da daju i upale gornjih disanih puteva, bronhitisi, pa i upale i pluća koje nekad zahtijevaju znači liječenje, pored simptomatskog i antibiotsko liječenje. A evo, ja ću se još dotaći, povrlo da nam ide sad i gripa, dakle očekujemo već početkom novembra, eventualno decembra, da ćemo imati i dakle, simptome sa stanjima sličnom gripi. Opet gripa daje teže simptome sa povišenom temperaturom, opšta slabost, bol mišićima, zglobovima, kostima i respiratorne tegobe kao što je kašalj i problemi sa disanjem putem. Znači, ovdje imamo zaista, tek ulazimo u period kada se očekuje porast infekcija respiratornih puteva.
1: Doktorice, evo za kraj da kažemo da primjećujemo da su koncentracije štetnih čestica često povećane u ranim jutarnjim satima. Kakvi su savjeti, kada je najpovoljnije ili najbolje provjetravati iz stambene i školske prostorije i koliko je važno da građani nastave primjenjivati ranije preporučene mjere zaštite, čak i kada dakle, mjerni uređaji tokom dana pokazuju poboljšanje kvaliteta zraka?
0: Pa ove naše preporuke ostaje na snazi sve dok budemo imali podatak da emisija zagađujućih materija sa deponije kada prestane, znači mi ćemo ove preporuke dakle neće više biti na snazi. Međutim, kad treba provjetravati, već je ovo period kada imamo dakle, poboljšanje klimatskih uslova, što znači da mi porastom temperaturi dolazi do tim se znači pomjera atmosferu, a u najvećim satima se spušta zbog pada temperature i već sad evo možemo primijetiti da ondje gdje imamo čist zrak, dakle to je period od 12 sati pa sve do negdje 4-5 sati, dakle imamo i mjerna stanica ne pokazuje nikakvo zagađenje, dakle to je period kada možemo provjetravati prostorije, dok u noćnim satima, jutarnjim satima, kad imamo maglu, kada imamo prisustvo, ima, znači da tada nisu povoljni uslovi za provjetravanje.
1: Doktorice Bičo, hvala vam što ste govorili za naš program, čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Dobar dan, poštovani slušalci. Pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata izbora. Dejan Izbećirović vodi utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 26,79% glasova ispred Bakira Izetbegovića sa 23,88%. Za hrvatskog člana predsjedništva vodi Darijana Filipović, dok u utrci za srpskog člana Željka Cvijanović ima 55,5% glasova. Rezultati još nisu konačni, a CIK nastavlja obradu preostalih biračkih mjesta i drugih kategorija glasova. Prvi put od 90. godina izlaznost na izborima u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%. Na izbore je izašlo 41,48% registrovanih birača, odnosno oko 220.000 manje nego prije 4 godine. Razlozi se vide u nezainteresovanosti, nepovjerenju i odlasku stanovništva, dok iz koalicije pod lupom dio pada povezuju i sa manjim prostorom za izborne zloupotrebe. Ovogodišnja izlaznost ponovo je otvorila pitanje povjerenja građana u izborni i politički proces. Međunarodni posmatrači ocijenili su da su opći izbori u Bosni i Hercegovini protekli uglavnom mirno i uredno uz određene tehničke poteškoće. Iz OSCE-a su istakli da je uvođenje novih tehnologija važan korak ka jačanju integriteta izbora, a ručno brojanje pokazalo je tek manja odstupanja u odnosu na elektronske rezultate. Posmatrači su upozorili i na veoma nisku izlaznost birača, te najavili konačnost.

konačni izvještaj s preporukama. Udruženja žrtava obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako navode, pritisaka i procesnih radnji prema Memorijalnom centru Srebrenica. Zatražili su izuzeće postupajuće tužiteljice i preuzimanje predmeta od tužilaštva Bosne i Hercegovine, smatrajući da je riječ o državnoj instituciji nad kojom entitetski organi nemaju nadležnost. Iz VSTV-a su potvrdili da su zahtjev zaprimili 5. oktobra, ali ističu da nemaju ovlaštenja da se miješaju u postupanje pravosudnih institucija u konkretnim predmetima. Goraždanski učenici jutro su se vratili u školske klupe, ali zabrinuto zbog kvaliteta zraka i dalje traje. Dok je mjerna stanica u rasadniku jutro zbilježila umjeren nivo zagađenja, uređaj u Titovoj ulici u 8 sati pokazao je indeks od 178, što spada u nezdravu kategoriju. Roditelji upozoravaju da podaci iz rasadnika ne moraju oslikavati stanje u svim dijelovima grada, posebno u naseljima bližim deponiji Šišeta. Iako je stanje na požar što mirnije, jutarnji sati i dalje donose povećane koncentracije štetnih čestica u pojedinim dijelovima Goražda. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos danas će predstaviti novi set pravno obavezujućih mjera koje bi trebale spriječiti demokratsko nazadovanje budućih članica Evropske unije. Među mogućim mjerama je i privremeno ograničavanje prava veta. Dok dio članica EU podržava strožija pravila, druge upozoravaju da bi ona mogla stvoriti osjećaj da nove članice imaju status drugog reda. Više sindikata u Francuskoj podržalo je srednjoškolce koji protestuju zbog uslova u obrazovanju, a širom zemlje najavljeni su protesti i obustave rada u školama. Učenici traže veća ulaganja, više nastavnog osoblja i bolje uslove u školama, upozoravajući na prenatrpane učionice i nedostatak kadra, posebno u socijalno ugroženim područjima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26 stepeni Celzijusa, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremila i čitala Ilma Obuća. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: tačno je 11 sati i 12 minuta.
1: Za 1000 euro kupim sebi auto. Auto. Kotvicu. Zvica je za mene ponos. Bolja mi od svakog golfa. U cenci, šestci, petci, trici, četvorki, dvica, samo dvica. Turbo diesel, 4 kilovata. Ljubi ga, majka.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, poštovani slušaoci, održani su prije dva dana, 4. oktobra. Građani su imali priliku iskoristiti svoje biračko pravo i odlučiti kome će povjeriti mandat u naredne 4 godine. Kako je protekao izborni dan na području općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, reći će nam predsjednik općinske izborne komisije Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, gospodin Mujo Čamđić. Gospodine Čamđiću, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Izbori su iza nas. Mujo, kako biste ocijenili cjelokupan izborni proces na području vaše opštine? Je li sve proteklo u skladu s planiranim aktivnostima?
2: Na području naše općine izborni proces bi ocijenio kao izuzetno uspješan. Izbori su protekli bez nekih problema. Jedino, kao što sam već naglašavao, na samom početku izbora imali smo prilikom otvaranja biračkog mjesta problem sa skenerom. Naime, Centralna izborna komisija nam je poslala pogrešan skener i taj skener nismo mogli da aktiviramo, tako da smo naknadno aktivirali skener koji nam je dostavljen u rezervi, što nam je

0: izazvalo dosta problema, jer naši rezultati još uvijek nisu objavljeni na stranici Centralne izborne komisije, baš iz toga razloga što skener nije bio adekvatan i čeka se ručni unos podataka sa područja naše općine.
1: Kada bi to mogli očekivati?
0: Pa, u kontaktu sa predstavnicom CIK-a za dan, dva bi trebalo da bude, ali evo ja bi iskoristio ovu priliku samo ukratko da iznesem neke podatke sa ovog biračkog mjesta. Na području naše općine upisano je 575 birača, od toga je 46 birača upisano za glasanje putem mobilnog tima i glasalo je na redovnom biračkom mjestu. Tu glasovao je ukupno 353 birača, dok je putem mobilnog tima glasovao 41 birač, što ukupno iznosi 68%.
1: Jeste li zadovoljni tom izlaznošću?
0: Pa je, malo je lošija u odnosu na prethodne godine za 2-3%, ali sve u svemu gledajući izlaznost na ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, mi smo izuzetno zadovoljni.
1: Kakvi su rezultati? Možemo li govoriti o nekim preliminarnim trenutno?
0: To evo, možemo ovdje, ja sad da ne bi se dalje ulazio baš u neke detalje, ja ću iznijeti otprilike tri najbolja rezultata koja su postavljena na području naše općine. Tako da je za predsjedništvo najviše glasova je dobio gospodin Semir Efendi 177, Bakir 82, i Deni 68. Za zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH SDA je osvojila 162, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 50 i Narod i pravda 43. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH SDA je 158, SBiH 56 i NIP 37. Za kantonalnu skupštinu SDA je 155 glasova, Narod i pravda 55 i BiH demokrati Beramović 17 glasova. Ovdje da istaknem još da je bilo poprilično nevažeći glasački listića, negdje oko 11% glasački listića je bilo nevažeći.
1: Iz kog razloga, šta mislite?
0: Najveći razlog je bio ubačeni u skener prazni glasački listići, jer ipak za starije osobe i onaj koje se malo manje razume u izborni proces, dosta je teško bilo da se nađu za glasanje, a pogotovo što se ne dozvoljava starijim osobama pomoć drugih lica. Znači, najviše je bilo praznih glasačkih listića koji su ubačeni kroz skener.
1: Da. Nakon evo završenog glasanja i prebrojavanja glasova, koje su preostale obaveze općinske izborne komisije?
0: Pa preostale obaveze, isti dan smo dostavili jednu manju plastičnu vreću onaj Centralnoj izbornoj komisiji u Centar za brojanje na Zetri. 7. očekujemo preuzimanje osjetljivog glasačkog materijala, tj. Glasački listića, i za 11. najavljeno mi je da će doći, da će preuzeti skenere i ostalu tehnologiju koja je služa za provođenje ovih izbora.
1: Gospodine Čamđiću, jeste li zadovoljni saradnjom sa biračkim odborom, nadležnim institucijama, posmatračima, policijom?
0: Izuzetno. Svi su obavili svoj posao korektno, tako da nema primjedbi, a baš na radni kako policije, posmatrača, birački odbor je se dosta zalagao, pogotovo što smo na kraju svega morali sve ponovo ručno da brojimo, tako da je bilo malo i zamorno, ipak 4 nivoa.
1: Da, dosta posla.
0: Yes, yes.
1: Evo, za kraj, ukoliko neki politički subjekt ili kandidat ima primjedbu na rezultate izbora, kome se mogu obratiti, kakve su rokovi?
0: Pa mogu se obratiti i općinskoj izbornoj komisiji i centralnoj izbornoj komisiji, direkt ima i tamo, ima procedura prigovora i žalbi.
1: Dakle, sve u zakonu je propisano?
0: Sve je zakonom propisano, mislim da kod nas neće biti potrebe ni za kakvim žalbima.

0: obama i primjedbama, jer svi ovaj politički subjekti imali su svoje posmatrače koji su i mogli izvijesti o regularnosti provedbe izbora na području ove lokalne zajednice.
1: Gospodine Čamđiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili.
0: Hvala i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Hvala vam još jedan put. Naš sagovornik bio je Mujo Čamđić, predsjednik općinske izborne komisije PALE u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U nastavku idemo do uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je gospodin Jasenko Hadžić, potparol uprave policije. Gospodine Hadžiću, dobar dan.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Izbori su iza nas. Evo, kako biste ocijenili ukupnu sigurnosnu situaciju na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde tokom izbornog dana?
2: Možemo da kažemo da su na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde opći izbori 2026. godine potekli bez ikakvih incidenata ili problema. To je ukratko.
1: To je ono što je najbitnije.
2: Tako je što je najbitnije.
1: Bio je angažovan veći broj policijskih službenika. Ono što nas zanima, da li je možda Ministarstvo unutrašnjih poslova zaprimilo prijave građana ili političkih subjekata koje su se odnosile na eventualne izborne nepravilnosti, prijetnje, ometanje izbornog procesa?
2: Pa vidite, ovako, u skladu sa već planiranim aktivnostima, uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poduzela je sve potrebne mjere i aktivnosti, sve u cilju stvaranja, možemo reći, sigurnih uslova za nesmetano održavanje ovih općih izbora, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: poduzeli sve mjere i radnje iz naše nadležnosti, sve to biće...
1: Slučaj je prosljeđen tužilaštvu, da.
0: Centralnoj izbornoj komisiji, ali sve u svemu možemo biti prezadovoljni, znači, kako su protekli izbori, znači, i možemo možda da kažemo i ovim putem da se i zahvalimo ispred uprave i policije i Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Poljskog kantona Goražda, svim građanima našeg kantona koji su svojim odgovornim ponašanjem i poštivanjem zakona izbornog procesa pomogli da ovi izbori proteknu bez problema.
1: Gospodine Hadžiću, posebna pažnja bila je usmjerena i na sigurnost izbornog materijala. Kako je proteklo osiguranje transporta i predaje izbornog materijala nakon zatvaranja birališta? Jeste li zadovoljni saradnjom sa gradskom i općinskim izbornim komisijama?
0: A jesmo, što se tiče te saradnje, ta saradnja je dugi niz godina funkcioniše na najbolje mogućem nivou. Kao što znate, da su naši policijski službenici izvršili i kad je dolazio glasački materijal na lokacije od gradske uprave i općina Foča u federaciji, općine Pal u federaciji Bosne i Hercegovine, izvršena je pratnja, pa kasnije distribucija tih glasačkih materijala na 38 glasačkih mjesta na 28 lokacija. I sve, znači, tokom ovog izbornog dana policijski službenici bili su angažovani i na poslovima obezbeđenja biračkih mjesta kao i drugih lokacija značajne za izborni proces. Kako bi pratili sigurnosnu situaciju, gdje su policijski službenici, možemo reći, postupali profesionalno, odgovorno i nepristrasno, uz puno poštovanje i poštivanje zakonskih ovlaštenja i prava građana. Po završetku izbornog procesa opet sa saradnji s biračkim odborom, prvo su izvršena pratnja tog osjetljivog glasačkog materijala ovdje u gradsku upravu Goražde, a i po općinama, kao što sam rekao, u Foči federaciji i u Palama u federaciji Bosne i Hercegovine, tako da smo zaokružili taj proces na najbolji mogući način.
1: Gospodine Hadžić, ovom prilikom želimo pohvaliti angažman policijskih službenika koji su tokom izbornog dana stvarno imali dodatne obaveze i odgovornost da građanima omoguće sigurno ostvarivanje njihovog biračkog prava, njihov rad i saradnja s nadležnim institucijama, kao što ste i rekli, već od izuzetne su važnosti za očuvanje sigurnosti i ono što je najbitnije, povjerenja građana. Hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je Jasenko Hadžić, potparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, i dalje govorimo o izborima na području Bosne i Hercegovine. Naš naredni sagovornik je gospodin Hasan Kamenjaković iz koalicije Pod lupom. Gospodine Kamenjakoviću, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Izbori su iza nas. Kako koalicija Pod lupom ocjenjuje celokupni izborni proces u Bosni i Hercegovini? Da li su izbori protekli u demokratskoj atmosferi u skladu s izbornim pravilima?
2: Dakle, malo je možda kompleksni odgovor na to pitanje, ali evo da krenemo od onog što je pozitivno. Mi smo zaista ocijenili da je izborni dan protekao uspješno i definitivno, znači, uz unapređenje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih tehnologija. Tačno je, dakle, da su postali određeni tehnički problemi i sa biometrijom i sa skenerima. Međutim, ono što je jako pozitivno je što se nije odustalo nigdje od upotrebe novih izbornih tehnologija, to je spriječilo brojne izborne krađe i prevare, ali definitivno je potrebno zapravo za naredni put unaprijediti ove procedure u postupanju u slučaju te poteškoća i osigurati sveobuhvatnu obuku izborne administracije. Međutim, naravno, izbori nisu samo izborni dan i definitivno, da kažemo, pola posla je riješeno. Međutim, i dalje zapravo moramo nastaviti raditi na jačanju integriteta izbora i prije izbornog dana, ali i poslije izbora. Mi zapravo imamo nalaze našeg iz predizbornog perioda koji su pokazali da je i dalje učestala proranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, pritisci na birače, kupovina glasova. Tako da je ovaj tehnološki napredak na izborni dan mora definitivno biti praćen snažnijim mehanizmima prevencije, kontrole, ali i sankcionisanja nepravilnosti u cijelom izbornom ciklusu.
1: Gospodine Kamenjakoviću, jedno od ključnih pitanja odnosi se na izborne nepravilnosti. Možete li nam reći koje su najčešće nepravilnosti zabilježene tokom glasanja? Jesu li možda evidentirani neki ozbiljniji slučajevi koji bi mogli utjecati na izborni rezultat? I naravno, ono što nas najviše interesuje jeste kakva je situacija bila na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda. Imate li informacije o tome?
2: Dakle, kada govorimo o ovim nekim izbornim nepravilnostima koje mi pratimo na izborni dan, znači većina onih kao što su glasanje više puta, glasanje umjesto neizašlih, glasanje umjesto umrlih, dodavanje glasova ili poništavanje glasova za političkog oponenta su eliminisane. Imali smo ponavljanje nekih tradicionalnih nepravilnosti koji ne mogu toliko utjecati na izborni proces, kao što su na primjer porodično glasanje gdje više ljudi glasa, i to ne mora značiti, dakle, samo da mora postojati određena rodbinska veza, nego tako zovemo tu nepravilnost, grupno glasanje da kažemo. Ili, na primjer, glasanje bez dokaza, korištenje pomoći pri glasanju, ali bez dokaza da je pomoć potrebna, ali isto tako da jedna osoba pruža većem broju birača da glasaju, što može zapravo biti indikator određenih nepravilnosti, ali evo konkretno u ovom slučaju čak i ovakve neke tradicionalne nepravilnosti spriječile su izborne tehnologije u određenim slučajevima. Sada mi jesmo zabilježili određena teža kršenja izbornih pravila koja se odnose na primjer na zabranu posmatranja, što je bilo i otklonjeno

0: kršenje izborne šutnje, imali smo neki desetak slučajeva, na pritiske na birače, dakle, ili same posmatrače. Naravno, tu je višak ili manjak izbornog materijala, ali u suštini na jako malom broju mjesta bi ovo potencijalno moglo uticati na izborni rezultat, a to je sve zahvaljujući samim izbornim tehnologijama koje smo implementirali na izborni dan. Konkretno pitali se za BPK, dakle mi kada posmatramo izbore, mi idemo na statistički reprezentativnom uzorku i ocjenjujemo izbore samo na nivou države Bosne i Hercegovine, odnosno kada bismo izolovali samo jedan kanton ili jedan grad, to ne bi bilo reprezentativno, tako da iako jesu zabilježene određene nepravilnosti, ne praktikujemo toliko da ih izvajamo, osim ukoliko nisu bile teže, jer ne bi bile reprezentativne za taj kanton i mogli bi predstaviti jednu pogrešnu sliku.
1: Da. Koliko su građani bili spremni prijaviti eventualne nepravilnosti i koliko je njihova uloga važna u zaštiti izbornog procesa?
0: Uloga građana je jako važna. Mi zaista uvijek pozovemo građane da budu aktivni posmatrači izbornog procesa ako se nisu akreditovali i da nam apsolutno sve prijave. I za ove izbore mi svaki put naravno imamo otvoren naš besplatni telefon za prijavu izbornih nepravilnosti. Ja ću ga ponoviti, to je 0800505005. Ili, dakle, građana mogu prijaviti ili putem naše web stranice ili, dakle, putem društvenih mreža sve ono što su uočili. Mi smo samo na izborni dan imali preko 200 prijava građana o potencijalnim izbornim nepravilnostima koje su se odnosile na različite sada segmente ili su to bili određeni pritisci, nepropisne procedure, ali ono što mi je bilo posebno drago jeste što vidim da je edukacija uspjela u određenoj mjeri jer građani su jako bili oštri u čuvanju tajnosti svoga glasa, jer znali smo da će u određenim momentima ili član biračkog odbora prilikom stavljanja glasačkog listića u skener dirati izborni materijal, pokušati možda vidjeti za koga je neko glasao ili direktno uzeti glasački listić, tako da dosta građana je prijavilo baš tu nepravilnost na koju smo dugo upozoravali, da ne bi slučajno bila narušena tajnost glasa. Ali svakako to ne znači da građani nam nisu prijavljivali izborne nepravilnosti prije izbornog dana, zaista vrijedno je hvale to koliko nepravilnosti smo prijavili i kada je u pitanju preuranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, zloupotreba djece u političke svrhe, također kršenje izborne šutnje. Dakle, građani zaista postaju sve svjesni izbornih nepravilnosti oko nas i nadam se da će u nastavku početi i da će naravno i u budućnosti nastaviti prijavljivati ovo, a mi naravno nakon toga postupamo po njihovim prijavama i sve upućujemo nadležnim institucijama na postupanje i sankcionisanje eventualno političkih subjekata.
1: Kada uporedimo dakle ove izbore sa prethodnim izbornim ciklusima, možemo li govoriti o napretku, transparentnosti i regularnosti izbora?
0: Dakle, definitivno, to je ono o čemu govori i naša sama preliminarna ocjena. Izborni proces jeste ojačan u kontekstu izbornog dana, međutim, kao što smo rekli, izborni dan nije izborni proces. Dakle, mi i dalje imamo jako veliki broj izbornih nepravilnosti u ovom predizbornom periodu koje svakako da utiču i na sam izborni dan. Vi kada pripremate kampanju, kada ste vi završili kampanju prije same zvanične kampanje, kada ste mjesecima bombardovali građane, kada ste ukrali milione konvertibilnih maraka i iskoristili za svoju kampanju, kada udarate na niske strasti birača i koristite djecu, govor mržnje i slično, naravno da onda ne možemo reći da su izbori još uvijek slobodni i pošteni i svakako u tom segmentu je posebno potrebno dodatno raditi. Kupovina glasova je nešto što i dalje bilo rašireno. Mi smo zaista ovaj put rekli, a volio bih evo da ponovim, iako su izbori prošli, dakle ne treba pristajati na 100 maraka, na 50 konvertibilnih maraka, takve cifre koje kupuju naš glas za naredne 4 godine zaista uništavaju naše građansko i ljudsko dostojanstvo. Nije vrijedno tih para i plus što postajemo saučesnici u kriminalu. Ja zaista evo pozivam kada dođe ili bilo koji drugi izborni proces ili izbornice, trebamo glasati protiv takvih koji nas čine kriminalcima i uzimaju nam naše dostojanstvo.
1: Tako je. Evo, nakon izbornog dana slijedi utvrđivanje i potvrđivanje rezultata. Da li će koalicija pod lupom nastaviti pratiti ovaj proces i na šta će se posebno obratiti pažnja?
0: Tako je, mi nastavljamo još uvijek, mi imamo nekoliko monitoringa koji su trenutno još i aktivni. Pred nama slijedi jedan jako i, da kažem, intenzivan proces i obrade velike količine podataka i još uvijek iz perioda i prije izbora i nakon izbornog dana, ali evo definitivno mi još uvijek radimo i monitoring medija, radimo još uvijek i monitoring društvenih mreža političkih subjekata, radit ćemo sada monitoringe financijskih izvještaja političkih subjekata i svakako raditi jednu postavljanju

0: izbornu forenziku da vidimo šta se konkretno dešavalo, ali uvijek postoje određene izborne nepravilnosti koje se javljaju i poslije izbornog dana, tako da i to pratimo. Pa zapravo, vjerovatno ćemo još razgovarati u budućnosti, jer znate kako je to u Bosni i Hercegovini, mi smo stalno u nekoj fazi i izbora i političke kampanje i određenih nepravilnosti, tako da to je neki, čini mi se, kontinuiran proces.
1: Da, ali evo naravno hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima. Razgovarat ćemo u budućnosti i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav još jednom za sve slušalce.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Dakle, važno je naglasiti da nezavisno posmatranje izbora predstavlja jedan od ključnih mehanizama zaštite izbornog procesa, ali i jačanje povjerenja građana u demokratske institucije. Toliko, poštovani slušalci, naš sagovornik bio je Hasan Kamenjaković iz Koalicije pod lupom. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz nas.
2: Radio Goroždana, 101,5 megaherca.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Tonio Picula, član posmatračke misije Evropskog parlamenta, ocijenio je da je uvođenje novih tehnologija doprinijelo očuvanju integriteta izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da bi izbor Darijane Filipović mogao doprinijeti stabilnosti zemlje, ali naglasio potrebu za reformom izbornog zakonodavstva. Picula je pozvao novoizabrane političare da vrate povjerenje u institucije i ubrzaju evropski put Bosne i Hercegovine, izrazivši razočarenje što evropske integracije nisu bile među glavnim temama izborne kampanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je zaprimilo više prijava i nekoliko hiljada e-mailova građana zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i negiranja genocida, ali da još nije dobilo službene policijske izvještaje. Pravni stručnjaci upozoravaju da tužiocima policijski izvještaji nisu neophodni za pokretanje istrage ukoliko postoje osnovi sumnje. Iz tužilaštva navode da će sve prijave biti analizirane u saradnji s nadležnim policijskim agencijama. Više od 250 predstavnika kompanija, institucija i IT sektora okupilo se danas u Sarajevu na konferenciji posvećenoj umjetnoj inteligenciji i cybersigurnosti u organizaciji Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini. Učesnici su upozorili na sve veće prijetnje digitalnoj sigurnosti, posebno zbog razvoja umjetne inteligencije. Istaknuta je potreba za donošenjem državnog zakona o cybersigurnosti, većim ulaganjem u zaštitu sistema i edukacijom građana o opasnostima na internetu. Američkoj senatorici Cynthia Sheehan sutra će u Sarajevskoj vijećnici biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu. Priznanje će joj uručiti gradonačelnik Samir Avdić u znak zahvalnosti na dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, te podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i euroatlantskom putu naše zemlje. Gotovo 20 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je tokom protesta pristalica OVK u Prištini. Demonstranti traže izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon presuda četvorici bivših vođa OVK zbog ratnih zločina. Policija je koristila suzavac dok su demonstranti bacili kamenice i pirotehnička sredstva. Novi protesti najavljeni su i za danas. Navodna povjerljiva procjena CIA

0: Poštovani slušaoci, u nastavku idemo do općinske izborne komisije Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa nama na telefonskoj vezi je i predsjednica komisije, gospođa Arnela Karahođa. Gospođo Karahođa, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Dakle, izbori su završeni. Kako biste na početku našeg razgovora ocijenili cjelokupan izborni proces na području općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine? Je li sve proteklo u najboljem redu?
1: Sumirajući cjelokupan izborni proces, izborni dan, Općinska izborna komisija Foča u Federaciji je zadovoljna radom svih izbornih tijela, odnosno biračkih odbora, kao i svih angažovanih lica koja su zapravo svojim radom doprinijela da izborni proces protekne uredno.
0: Na području vaše općine pravo glasa imalo je 1537 birača. Kolika je konačna bila izlaznost i jeste li zadovoljni odzivom građana?
1: Konačna izlaznost je bila od 760 lica je izašlo, što u procentima iznosi 49,45. Očekivana izlaznost je bila nešto veća od strane nas, od strane izborne komisije, ali u suštini zadovoljni smo.
0: Glasanje je bilo organizovano na tri redovna biračka mjesta. Jesu li sva biračka mjesta otvorena i zatvorena na vrijeme?
1: Dva redovna biračka mjesta su otvorena na vrijeme, jedna kasno 10 minuta, s tim da smo za to jedno mjesto produžili rad biračkog mjesta i naravno na svim biračkim mjestima je bilo tog nekog zakašnjenja sa zatvaranjem u smislu da se

0: trebalo dozvoliti svim licima koja se zatekla u zgradi ispred biračkih mjesta da ostvare svoje glasačko pravo, tako da je 15 do 8 zatvorena sva biračka mjesta.
1: Gospođo Karahodža, da li su zabeležene neke nepravilnosti, prigovori političkih subjekata, eventualni incidenti?
0: Nije bilo na dan izbora u našoj izbornoj jedinici, nije bilo incidenata, niti prigovora, bilo je nekih usmenih sugestija, ali većih problema nije bilo. I što se toga tiče, zaista smo zadovoljni i ovim putem se zahvaljujemo svim učesnicima, glasačima i svim licima koja su učinila da na prostoru naše općine protekne sve u najboljem redu.
1: Kada govorimo o izbornim rezultatima, jesu li svi glasovi s područja općine Foča prebrojani i obrađeni? Šta nam u ovom trenutku možete reći o rezultatima?
0: Što se tiče rezultata, preliminarne rezultate smo imali odmah nakon izvršene transmisije sa svih redovnih biračkih mjesta. Ti svi rezultati su naravno objavljeni na stranici Centralne izborne komisije. Općinska izborna komisija je juče završila sa tim zbirnim rezultatima ručnog brojanja, to je ona procedura koja je išla svih prethodnih izbora. To je to u suštini što imamo. Što se tiče mobilnih timova i odsustva, juče je preuzet materijal iz svih izbornih jedinica, tako i iz naše, tako da nedostaju ti glasovi, nedostaju naravno glasovi iz DKP-a, odnosno lica koja su glasala putem pošte.
1: Oni će biti ubačeni nakradno. Evo, da li ste zadovoljni saradnjom sa biračkim odborima, posmatračima, drugim institucijama koje su učestvovale u provođenju izbora?
0: Što se tog dijela tiče, izuzetno smo zadovoljni. Imali smo zaista kvalitetne sastave biračkih odbora na koje nadamo se da možemo računati u sljedećim izbornim procesima.
1: Evo, kada uporadimo ovogodišnje izbore sa prethodnim izbornim ciklusama, primjećujete li određene promjene? Da li je bilo sada lakše glasati? Koliko je tehnologija utjecala na ove izbore?
0: Smatramo da je jedna od najvećih prednosti novih tehnologija upravo ta neka veća sigurnost i pouzdanost izbornog procesa. Njihova primjena svakako da doprinosi većem povjerenju građana u izborni proces, kao i veću tačnost i transparentnost samog postupka. Bilo je dosta gužvi i sam proces je trajao malo duže poredeći ranije izborne procese, u smislu da su zapravo ovo bili opći izbori, znate da imamo 4 nivoa, 4 listića, posebno je to predstavljalo možemo samo reći neku kao komplikaciju starijim licima, ali u suštini, mislim, to i jeste razlog zašto je izlaznost bila 49,45%.
1: Gospođo Karahodža, da, evo, hvala vam na ovim informacijama i na izdvojenom vremenu i mi se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala vam.
2: Radio 101,5.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, dalje smo sa vama na valovima Radio Goražda. U nastavku programa donosimo pregled trenutnih meteoroloških podataka i prognozu vremena za ostatak dana i ostatak sedmice. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab na jugu jugozapadni, dok u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom od 20 do 26 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati i do 28 stepeni Celzijusa.

Sutra nas očekuje nastavak sunčanog vremena uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretaće se od 7 do 13 stepeni, a na jugu do 16, dok će najviša dnevna temperatura ponovo rasti od 20 do 26 stepeni, a na jugu Hercegovine do 28 stepeni Celzijusa. U četvrtak nam stiže promjena vremena uz umjereno do prijetežno oblačno nebo. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosni. Tokom noći na petak padavine će se proširiti i na centralne i istočne krajeve naše zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, na jugu do 20, dok će dnevna iznositi od 19 do 25, a u sjevernim područjima Bosne lokalno i do 29 stepeni. U petak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima uz moguću grmljavinu. Vjetar će na jugu biti slab do umjeren južnog i jugoistočnog smjera, dok će u ostalim krajevima okretati na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka bit će od 10 do 16 stepeni, na jugu do 20, a dnevne će biti u osjetnom padu i kretaće se od 12 do 18 stepeni, dok će na jugu zemlje dostizati 24 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, ostanite sa nama. U nastavku programa Radio Goražda slijedi muzika.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
3: Vidimo se!
4: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Tonio Picula, član posmatračke misije Evropskog parlamenta, ocijenio je da je uvođenje novih tehnologija doprinijelo očuvanju integriteta izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da bi izbor Darijane Filipović mogao doprinijeti stabilnosti zemlje, ali naglasio potrebu za reformom izbornog zakonodavstva. Picula je pozvao novoizabrane političare da vrate povjerenje u institucije i ubrzaju evropski put Bosne i Hercegovine, izrazivši razočarenje što evropske integracije nisu bile među glavnim temama izborne kampanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je prijava i nekoliko hiljada e-mailova građana osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i negiranja genocida, ali da još nije dobilo službene policijske izvještaje. Pravni stručnjaci upozoravaju da tužiocima policijski izvještaji nisu neophodni za pokretanje istrage. Ukoliko postoje osnovi iz tužilaštva, navode da će sve prijave biti analizirane u saradnji s policijskim agencijama. Više od 250 predstavnika kompanija, institucija i IT sektora okupilo se danas u Sarajevu na konferenciji posvećenoj umjetnoj inteligenciji i cybersigurnosti u organizaciji Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini. Učesnici su upozorili na sve veće prijetnje digitalnoj sigurnosti, posebno zbog razvoja umjetne inteligencije. Istaknuta je potreba za donošenjem državnog zakona o cybersigurnosti, većim ulaganjem njima u zaštitu sistema, akcijom građana o opasnostima na internetu. Američkoj senatorici Sinti Šajen sutra će u Sarajevskoj vijećnici biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu. Priznanje će joj uručiti gradonačelnik Samir Avdić u znak zahvalnosti na dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, te podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i euroatlantskom putu naše zemlje. Gotovo 20 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je tokom protesta OVK u Prištini. Demonstranti traže izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon presuda četvorici bivših vođa OVK zbog ratnih zločina. Policija je koristila suzavac dok su demonstranti bacili kamenice i pirotehnička sredstva. Novi protesti najavljeni su i za danas. Navodna povjerljiva procjena CIA upozorava da bi produbljavanje političkih, ekonomskih i društvenih podjela moglo dovesti Izrael u opasnost od građanskog raspada države. Kako prenosi portal Drop, među glavnim uzrocima nestabilnosti navode se posljedice ratova, ekonomski pritisci, sporovi oko vojne obaveze i političke tenzije.

0: pancreatičnog, pankreatični izvodni kanal preko koga se pankreasni sokovi luče u tanko crijevo i izvodni kanal žučnih puteva se zajedno spajaju u 12-palačnom crijevu i tu se i izlučuju kako pankreasni, tako i žučni sokovi, žučne kiseline koje služe za poboljšanje i varenja hrane koja je prethodno unesena. I ukoliko ne zaglavi, on istovremeno zatvara i žučne kanale i pankreasni kanal, tako da u principu može doći do takozvane autodigestije pankreasa njegovim vrlo agresivnim pankreasnim sokovima.
1: Da li se samo odstrani
0: cijeli? Znači, u posljednjim godinama koristi se princip endoskopskog odstranjivanja kamenaca iz takozvane papile vateri koja predstavlja mjesto gdje se ova dva kanala ulivaju. To je postupak koji je povoljni za pacijenta jer se ne otvara trbuh, nego se uđe gastroskopom koji ima dodate sve instrumente da bi se otvorio ovaj kanal i kamen na taj način evakuisao. Ranije, dok nije bila usavršena ova tehnologija endoskopskog odstranjivanja, radile se hiruške operacije koje su bile dosta zahtjevne i nisu uvijek baš imale neki povoljan ishod.
1: Kada govorimo o vašim operativnim zahvatima, znamo da imamo dva hirurga, je li tako?
0: Tako je.
1: U bolnici kantonalnoj gotovo mogli slobodno reći svakodnevno se vrše hiruške operacije.
0: Pa tako je. Svakog dana mi kako radim danima, tako i preko vikenda se dešava da imamo operacije. Mi radimo po principu pripravnosti jer nas nema dovoljno da bismo organizovali posao u smislu dežurstava. Tako da nas dvojica dijelimo pripravnost u toku mjeseca i sve hitne intervencije koje se moraju raditi kako u radno vrijeme, tako i van radnog vremena, mi zajedno radimo.
1: Da li od nekih oboljenja sa kojima, kojima se vi bavite, oboljevaju više muškarci ili žene? Ko je to češće prisutan u operacionoj sali?
0: Pa da vam kažem, što se tiče našeg područja, možemo reći da nema neke značajne razlike. Uopšteno, ako govorimo recimo o bolestima hepatobilijarnog trakta, odnosno žučnih kamenaca koji se stvaraju u žučnoj kesi, uopšteno žene su te koje češće oboljevaju. Mada, u posljednje vrijeme sve veći broj muškaraca koje podvrgavamo hiruškom odstranjivanju kamenaca iz žučne kese. Kao što znate, mi već 23 godine u kantonalnoj bolnici radimo laparoskopske operacije žučne kese, tako da je vrlo mali broj pacijenata koji su morali biti operisani klasičnom metodom zbog problema ako nisu mogli biti uvedeni opštosaban postupak ure ugljen dioksid kako bismo stvorili radni prostor za instrumente kojima radimo ove operacije ili ukoliko moramo napraviti konverziju laparoskopske operacije zbog nejasne anatomije i nemogućnosti sigurnog završetka operacije na ovaj način, tada se operacija završava klasičnim rezom i pacijentu pružimo najbolju zaštitu. S druge strane, mi ovdje radimo i operacije slijepog crijeva. To su operacije koje se najčešće rade kod djece, kod pacijenata dječjeg uzrasta, ali smo svjedoci ovdje kod nas da vrlo često imamo i operacije kod odraslih osoba i starijih osoba. Nešto što je

0: karakteristično za starije osobe koje moramo operisati zbog akutne upale slijepog crijeva je da najčešće su to situacije kada je već došlo do pucanja slijepog crijeva ili tako jako razvijene infekcije zbog slabijeg imuniteta, nekad i neprepoznavanja na vrijeme ove bolesti ili kasnog javljanja pacijenata koji bi prepoznali ovo oboljenje.
1: Doktore, kada kažete upala slijepog crijeva, evo proteklom periodu bila za mlađe osobe, u svi čega dolazi do toga akutnog stanja?
0: Vidite, ne postoji neka teorija koja je sigurna da se kaže to je zbog toga i to se dešava. Nešto što može biti uzrok je da se u, kako da kažem to, u lumenu, jer tanko crijevo ili apendiks je jedan nastavak na početnom dijelu debelog crijeva koji je najčešće u normalnim uslovima promjera oko 4 do 5 mm i on u sebi ima jedan kanal koji je najčešće promjera 1 do 2 mm i on je spojen sa početnim dijelom debelog crijeva. Može se desiti da takozvani fekoliti, to su kao formiraju se kuglice od fekalnog sadržaja koje mogu zapušiti ovaj kanal i onda dolazi do stvaranja infekcije, do bujanja bakterija i javljaju se bolovi, može se, ako se na vrijeme ne interveniše ili ako se pacijent ne javi na vrijeme radi operacije, doći će do prskanja zida i izlivanja gnojnog sadržaja, da predstavlja
1: to može biti jako opasno.
0: Ozbiljnu situaciju. Pa vidite, u svijetu je poznato da negdje do 2 do 3% pacijenata i umiru kod u slučaju perforacije, odnosno pucanja slijepog crijeva. To je jedna vrlo ozbiljna situacija, može dramatična, jer dešavalo se i na sreću kod nas nismo imali takve situacije, ali smo imali situacije da je kod pacijenata jednostavno trbuh pun gnoja, baš zbog toga jer pacijenti se jave 2 do 3 dana posle pucanja slijepog crijeva i onda je borba sa infekcijom.
1: Riječ je o
0: bakterijskoj infekciji i to su najčešće mikroorganizmi koji su jako otporni na razne vrste antibiotika. Tako da se u tim situacijama mora primijeniti više antibiotika da bi se djelovalo na te mikroorganizme.
1: Pitala sam vas to iz razloga, obzirom da pretpostavljam vi ste češće u prilici da čujete da tu negdje u modernim zemljama zapadne Europe slijepo crijevo se odstranjuje odmah, bez obzira da li ima nekih problema.
0: Pa vidite, ja lično nisam zagovornik toga. Ima neki priča, ali mislim da to nema osnova. Nema nekog osnova. Jednostavno u narodu kao ne služi ničemu, ali to preventivno odstranjivanje mislim da nema smisla. Jer vi, ako uđete u trbuh i u takozvanim najbanalnijim situacijama, vi nikad niste sigurni poslije te operacije da će se stvoriti priraslice koje kasnije mogu dovesti do mnogo ozbiljnijih posljedica, do takozvanih zapetljaja crijeva koja se moraju ponovo hirurški intervenisati, tako da je po meni to potpuno neopravdano.
1: Zanimljivo ste pomenuli zapetljaj crijeva, je li tako?
0: Da.
1: Šta to znači u suštini?
0: Pa to znači zaustavljanje, stvaranje prepreke u crijevima, znači u samom lumenu crijeva mogu se stvoriti prepreke koje su najčešće tumori. I ovi tumori se najčešće javljaju u debelom crijevu, znači počev od završnog dijela debelog crijeva gdje je najveći broj karcinoma, znači karcinoma rektuma, pa i u ostalim dijelovima debelog

0: stadija ove bolesti i rezultati liječenja su takvi, što je uznapredovali stadijum i rezultati liječenja su nepovoljni. Što se tiče ovih operacija koje smo mi radili, mislim da imamo dosta dobre rezultate. Nismo radili neku statistiku, ali praćenjem pacijenata i preostalog životnog vijeka posle ove operacije, mislim da je prilično dobro kod onih pacijenata koji su u nekom, da kažem, ranu operisani.
1: U razgovoru sa vašim kolegama čula sam da je prisutan karcinom debelog crijeva, posebno kod muške populacije. Kako i na koji način, kada govorite o tim operativnim zahvatima, evo, objasnili ste, samo da pojasnite, imamo te negdje gdje se reaguje na vrijeme i šta se u suštini radi? Je li riječ o odstranjivanju?
0: Da, u suštini radi se takozvana resekcija crijeva. To znači da se odstrani dio zahvaćenog crijeva. Najčešće je to u pitanju debelo crijevo. Mi nismo ovdje imali priliku, odnosno nismo imali pacijenta sa karcinoma tankog crijeva. Znači, odstrani se određeni dio proksimalno i distalno od samog tumora i preostali dio crijeva se spoji. Znači, napravi se anastomoza između, mi kažemo, proksimalnog i distalnog dijela preostalog debelog crijeva. Znači, stvori se novi spoj. Vrlo je važno u preoperativnoj pripremi uraditi sve neophodne analize, uraditi magnet trbuha i karlice da se vidi da li ima metastaza u, prije svega u jetri i u plućima, da li su prisutne metastaze u okolnim limfnim žlijezdama. Tako znači, to je sve ono što prethodi samom donošenju odluke o operativnom liječenju. Prilikom i ovih operacija, znači, uvijek se rade takozvane onkološke resekcije, da se odstrani kompletan mezenterijum sa pripadajućim i udaljenim limfnim čvorovima, kako bi se smanjila mogućnost recidiva ovog tumora.
1: Kako poslije izgleda život pacijenta, doktore?
0: Pa svaki pacijent poslije toga na onkološkom konzilijumu donosi se odluka o daljem načinu liječenja. Svi oni najčešće imaju kemoterapiju ili zračnu terapiju koja se provodi prema protokolima u zavisnosti od toga koliko je tumor uznan i određuje se koliko stadija ovog liječenja, znači kemoterapije ili zračne terapije, se provodi i ti pacijenti se redovno kontrolišu, rade se kontrolne kolonoskopije da se vidi da li postoji slučajno recidiv na mjestu ili na ostalih debelog crijeva. Ukoliko vođe, nije jednostavno. Svi znamo da samo ta kemoterapija ostavlja posljedice i posle toga, ali posle uspješno provedene i operacije i kemoterapije, ti pacijenti mogu imati sasvim normalan život. U slučaju da je bilo mogućnosti takozvanu resekcijonu operaciju, znači da se odstrani bolesni dio crijeva i da se napravi anastomoza, odnosno spoj preostalog dijela crijeva, ti ljudi imaju sasvim normalan život. U nekim situacijama nije moguće provesti ovaj način liječenja, nije moguće uraditi resekcijone metode, već se mora izvesti stoma na prednji trbušni zid. Znači, najčešće je to u uznapredovalim stadijumima ili kod nekih niskih tumora kod kojih nije moguće uraditi anastomozu sa preostalim dijelom debelog crijeva, odnosno završnog dijela debelog crijeva, tada se na prednji trbušni zid izvodi nekada definitivna takozvana stoma. A

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Tonio Picula, član posmatračke misije Evropskog parlamenta, ocijenio je da je uvođenje novih tehnologija Donje Filipović mogao doprinijeti stabilnosti zemlje, ali naglasio potrebu za reformom izbornog zakonodavstva. Picula je pozvao novoizabrane političare da vrate povjerenje u institucije i ubrzaju evropski put Bosne i Hercegovine, izrazivši razočarenje što evropske integracije nisu bile među glavnim temama izborne kampanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je zaprimilo više prijava i nekoliko hiljada e-mailova građana zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i negiranja genocida, ali da još nije dobilo službene policijske izvještaje. Pravni stručnjaci upozoravaju da tužiocima policijski izvještaji nisu neophodni za pokretanje istrage ukoliko postoje osnovi sumnje. Iz tužilaštva navode da će sve prijave biti analizirane u saradnji s nadležnim policijskim agencijama. Više od 250 predstavnika kompanija, institucija i IT sektora okupilo se danas u Sarajevu na konferenciji posvećenoj umjetnoj inteligenciji i cybersigurnosti u organizaciji Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini. Učesnici su upozorili na sve veće prijetnje digitalnoj sigurnosti, posebno zbog razvoja umjetne inteligencije. Istaknuta je potreba za donošenjem državnog zakona o cybersigurnosti, većim ulaganjem u zaštitu sistema i edukacijom građana o opasnostima na internetu. Američkoj senatorici Sinti Šajen sutra će u Sarajevskoj vijećnici biti uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva za 2025. godinu. Priznanje će joj uručiti gradonačelnik Samir Avdić u znak zahvalnosti na dugogodišnji doprinos jačanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, te podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i euroatlantskom putu naše zemlje. Gotovo 20 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je tokom protesta pristalica OVK u Prištini. Demonstranti traže izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon presuda četvorici bivših vođa OVK zbog ratnih zločina. Policija je koristila suzavac dok su demonstranti bacili kamenice i pirotehnička sredstva. Novi protesti najavljeni su i za danas. Navodna povjerljiva procjena CIA upozorava da bi produbljavanje političkih, ekonomskih i društvenih podjela moglo dovesti Izrael u opasnost od građanskog rata ili raspada države. Kako prenosi portal Drop, među glavnim uzrocima nestabilnosti navode se posljedice ratova, ekonomski pritisci, sporovi oko vojne obaveze i političke tenzije uoči izbora 27. oktobra. CIA nije komentarisala ove navode, koji za sada nisu nezavisno potvrđeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i severoistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Pošto

Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar, 700 grama, 4,35, integralni keks, okejk, 115 grama, marku 10, livatski med, pip, 10,25, voćne kapi, 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
7: Vidimo se!
0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. Gašenje požara na deponiji komunalnog otpada Šišeta u Goraždu traje već danima, a i dalje su na terenu angažovane ekipe i mehanizacija. Zbog dima je zagađeno zraka u Goraždu na visokom nivou. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice grada Goražda zatrpavaju požarište zemljom, a zatim natapaju teren kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre. Na terenu je i mehanizacija privatne firme iz Goražda. S obzirom na to da postojeća mehanizacija nije adekvatna, niti dovoljna da može adekvatno reagovati. Prema procjenama sa terena, ako ne bude nepredvidivih okolnosti za potpuno gašenje požara, mogla bi biti potrebna još oko 2 dana. Istovremeno, mjerenja kvaliteta zraka pokazuju da je stanje u Goraždu i dalje nepovoljno. PM2,5, odnosno veoma sitne čestice koje mogu prodrijeti duboko u disajne puteve, trenutno iznose 61,5 mikrograma po kubnom metru, dok je PM10 na 83,2 mikrograma po kubnom metru. Kvalitet zraka označen je kao zagađen, pa se posebno osjetljivim građanima preporučuje da smanje duži boravak na otvorenom.
0: Info 101.5.
1: Zbog prisutne zagađenosti zraka, preporuke Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinskog kantona Goražde još uvijek su na snazi, potvrdila nam je direktorica Zavoda doktorica Medina Bičo. Podaci mjerne stanice u rasadniku pokazuju manje prisustvo štetnih čestica u odnosu na nekoliko prethodnih dana, ali još uvijek je nužno pridržavati se preporučenih mjera, kaže doktorica Bičo. Sigurno je da podaci sa mjernog uređaja na lokaciji rasadnik ne mogu prihvatljivi biti za sve dijelove grada, posebno one bliže deponiji gdje je nivo štetnih čestica znatno veći. Pojedini roditelji izrazili su zabrinutost zbog povratka djece u školske klupe u uslovima izuzetno povećane zagađenosti zraka, posebno u jutarnjim i večernjim satima, iako su preporuke zavoda i dalje na snazi. Doktorica Bičo ističe da zbog lošeg kvaliteta zraka nije zabilježen porast pacijenata u zdravstvenim ustanovama koji se može dovesti u vezu sa trenutnom situacijom, ali svakako da u periodu prisutnosti respiratornih infekcija svakako može otežati zdravstvene probleme.
0: Info 101.5.
1: Na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine još uvijek nema preliminarnih rezultata glasanja u općini Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako nam je pojasnio predsjednik općinske izborne komisije Mujo Čamđić, zastoj je nastao zbog isporuke pogrešnih skenera za ovu izbornu jedinicu, što je kasnije ispravljeno i građani su mogli u nedjelju ostvariti svoje biračko pravo. Zbog kašnjenja distribucije podataka CIK-u pristupilo se ručnom prebrojavanju glasova u općini Pale u Federaciji. Glasalo se na jednom biračkom mjestu uz angažovanje jednog mobilnog tima. Od 575 registrovanih birača u nedjelju je njih 353 glasalo na redovnom biračkom mjestu i 41 putem mobilnog tima. Nakon ručnog prebrojavanja, kako nam je kazao Čamđić, za kantonalnu skupštinu najbolji rezultat ostvarila je SDA sa 155 glasova, drugi je NIP sa 55, dok su 17 glasova dobili BH Demokrati Džebraj. Bajramović.
0: Info 101.5.
1: Ministar za privredu Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Mensadar Naut danas je potpisao s predstavnicima komunalnih preduzeća Ušće iz Ustikolone i Prača iz Prače ugovore o korištenju sredstava za podršku unapređenju usluga javnih komunalnih preduzeća u BPK Goražde. Ministarstvo za privredu za realizaciju ovih ugovora osiguralo je sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 maraka, odnosno po 50.000 maraka za svako preduzeće. Ovim programom planirano je ukupno oko 150.000 konvertibilnih maraka za podršku javnim komunalnim preduzećima. Naš cilj je da pomognemo u rješavanju problema s kojima se ova poduzeća svakodnevno suočavaju, posebno kada je riječ o odvozu otpada i drugim komunalnim uslugama, kazao je ministar Arnaut. Javni poziv je još uvijek otvoren, a očekuje se razmatranje i drugih pristiglih aplikacija.
0: Info 101.5.
1: Prema izvještaju uprave policije Goražde u protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde policijski službenici sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde uz asistenciju policijskih službenika policijske stanice Goražde su na osnovu usmene naredbe sudije za prethodni postupak općinskog suda Goražde i saglasnosti kantonalnog tužioca izvršili pretres stana u ulici 43. Drinske brigade koji koristi jedno lice iz Goražda. Prilikom pretresa stana pronađeno je jedno PVC pakovanje sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Navedeno lice lišeno je slobode ili izvršena kriminalistička obrada. Upoznati dežurni kantonalni tužilac koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.
0: Info 101.5.
1: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu dundrenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Prijedor 21, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo 23, Doboj, Zvornik 24, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje, Tuzla 26 i Mostar 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Info 101.5.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se uspostavljeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka Albina Sorguć.
0: Info 101.5.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101.5, pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Alizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Ne, i dodir usana, i dogori cigara, i stane muzika.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Covida.
1: Dobra, dobra, ova.
0: Jel to bio plan?
1: Opčići.
0: Ili više, ne znaš ni sad. Mlado momče, puno dara, a bez para. Kratka pamet, duga hara, spusti loptu. Majka mu stara.

Ajde. Mače! Valja! A?

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: La qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Prevencijuin, deo Visoko podružnica Goražde, poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu prvi

0: U studiju su Aida Krajehić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija imenovala kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekla žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
0: Analiziramo rezultate opštih izbora, na čemu su pale vladajuće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine i opozicija u Republici Srpskoj.
1: Huti potisnuti iz područja oko tjesnaca Bab el-Mandeb.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
1: Rusija oborila veliki broj ukrajinskih dronova.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu, unos podataka i potvrđivanje rezultata opštih izbora. Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapor, dok su njegovi zamjenici Tatjana Trifković i Sulejman Hasanović. CIK je danas izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona, a najveće su određene SNSD-u 62.500 i PSS-u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka.
1: Veliki broj stranaka nezadovoljan je rezultatima opštih izbora, dok jedni loše izborne rezultate pravdaju mogućnošću da je koncept Bosne i Hercegovine kao građanske države propao, drugi jasno priznaju da su i građani kaznili za greške tokom proteklog mandata. Neki od njih jasno su kazali da će greške pokušati ispraviti. Ključno pitanje je na čemu su to pale do sada vladajuće stranke u federaciji, ali i opozicija u RS-u. Sinela Šumar.
2: Na općim izborima, sudeći po preliminarnim rezultatima, presudila je velika promjena političkih opcija unutar biračkog tijela bošnjačkog naroda. Veliki pad doživjele su upravo stranke za koje su do sada glasali Bošnjaci, koji ranije svoj glas nisu željeli dati etnonacionalnim opcijama. Posljednje glasanje zapravo pokazuje kakva je svijest glasača, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
3: Ljudi teško pamte, a brzo zaboravljaju. Dakle, trojka nije ispunila data obećanja, ali uradili su ipak nešto i dobrih stvari. A ovi koji su i sada tako drastično pomeli, oni za 30 godina nisu ništa dobro uradili. Naprotiv, uradili su strašno veliki broj šteta. Ono što su građani spremni da oproste takozvanim nacionalnim strankama, nisu spremni da oproste takozvanim ljevičarskim strankama ili strankama građanske.
2: Politički analitičar Dragan Markovina.
4: Puno njih je ostalo razočarano i bili su puni kritike, više ili manje opravdane. Čini mi se da je tu najveći razlog bio što su ti ljudi ostali kući. Ako govorimo o, ne znam, padu naše stranke u Sarajevu, ako govorimo o padu NIP-a, mislim da je priča koja je išla ka njima za nacionalnu izdaju i slično da je urodila plodom.
2: Najveći poraz doživjela je Demokratska fronta, koja više nije ni parlamentarna na državnom nivou, a izgubila je i utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. U izbornoj noći lider ove stranke Željko Komšić rekao je da mu se čini da građani očigledno ne prihvataju ideju građanske države. Dragan Markovina i Ibrahim Prohić kažu ta priča ne drži vodu.
4: Naprosto ta stranka je istrpila svaki razlog svog postojanja, budimo realni, i odavno ne smatram ni lijevo ni ništa, jako je čak zabavno bilo ovo Komšićevo, možda ljudi neće građansku državu, a zapravo se njihovi glasovi očito prelili najvećim dijelom stranci za BiH.
3: Građani su prepoznali i kaznili lažne ljevičare i lažnu građansku opciju. To najbolje se vidi na primjeru TF-a i Željka Komšića.
2: Uz mnoštvo malih stranaka u federaciji, apsolutni gubitnik na izborima je i opozicija u Republici Srpskoj. Izborna godina, a i period prije nje, protraćen je na prepucavanja, neslaganja i borbu za pozicije, ocjenjuje novinarka iz Banja Luke, Gordana Katana.
5: Meni je cijela ta koalicija, mislim, SDS, Pokret sigurna Srpska i Narodni front, izgledao kao neko prisilno udruživanje, ne bi se osvojili mandati u Narodnoj skupštini, eventualno pobjeda i zajedničkih kandidata za ove dvije inokosne funkcije.
2: Katana dodaje da glasači u Republici Srpskoj nisu imali povjerenja u one koji se ni sami nisu mogli precizno definisati.
5: Mjesecima se raspravljalo o tome hoće li gospodin Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, jer tu kandidaturu dugo vremena želio i Draško Stanivuković, pa se onda kao napravio to je nekakav truli kompromis. I onda to pojavljivanje Marinka Božovića, čovjeka koji je bio potpuno irelevantan osim toga što je načelnik Istočnog Sarajeva, je u velikoj mjeri glasače odbio da glasaju uopšte. Danas je sva

0: kao Krimlja prebacuje na Nebojšu Vukanovića i kako se da nazvali u SDS-u kukavičke jaje koje je kao poremetlo. Međutim, ako se stvarno saberu dvije glasovi koje je dobio i Vukanović i Božović, potpuno je jasno da je Žiljka Cvijanović bila dominantna.
1: Profesor Prohić situaciju u Republici Srpskoj jasno čita.
2: Tamo Dodik drži sve polupe. Najmanje pola takozvane opozicije on drži. Dakle, de facto, u Republici Srpskoj opozicija i ne postoji.
1: Dok se pobjednici izbora pripremaju za pregovore o formiranju nove vlasti, gubitnici traže krivce za poraz. Rezultati izbora već su doveli do velikog raskola u SDS-u, a čini se da će se ozbiljne kadrovske promjene morati dogoditi i u nekim pobjedničkim strankama. Jer narod je i ne glasajući ili glasajući protiv nekoga rekao svoje. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da bi sutra trebalo da bude predstavljen novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije. To je dio šire pripreme Unije za novo proširenje, što otvara pitanje kako provesti proširenje, a ne rizikovati neki novi slučaj Orban. Opširnija Amir Sužanj.
5: U novom prijedlogu Evropske komisije stoji ponuda jedinstvenog, dosad nezabilježenog oblika postepene integracije u jedinstveno evropsko tržište. Po tim se podrazumijeva mogućnost trgovine bez ograničenja i otvoreni pristup istraživačkim projektima i programima u periodu dok zemlje čekaju odluku o punopravnom članstvu u Uniji. Ovaj prijedlog predstavlja značajnu promjenu pristupa Unije zemljama u susjedstvu, u prvom redu zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila ga je već na prvoj stanici njene prošlosedmične balkanske turneje u Albaniji.
6: You're getting ready?
7: Mi se pripremamo jer je proširenje dvosmjerni proces, a i Evropska unija mora biti spremna da dočeka nove članice. Zato ćemo predstaviti naše preglede politika prije proširenja, drugim riječima, razmotrit ćemo naše institucije, naše politike i naš budžet kako bismo bili sigurni da je naša Evropska unija spremna da dočeka nove članice.
6: Welcome new members.
5: Zemlje koje će se naći na spisku država u budućem programu otvaranja slobodnog tržišta uglavnom imaju iste ciljeve i interese. Pristup slobodnom tržištu veoma im je zanimljiv, ali u nekim od njih postoji bojazan da bi ta mjera mogla značiti novi manevar Brisela da odlaže ulazak novih članica u sastav Unije, a da istovremeno ne proizvede gubljenje interesa za eurointegracije u zemljama koje pretenduju na članstvo. Tu dilemu najbolje je oslikao premijer Kosova Albin Kurti u nedavnom intervjuu za američki dnevni list Politico.
8: Podržavamo postepenu integraciju, ali ona mora biti put prema punopravnom članstvu, a ne paralelan proces ili zamjena za njega.
5: Model postepenog uključivanja kandidata u jedinstveno tržište kao dio šire politike pripreme Unije za novo proširenje dolazi u trenutku kad neke uticajne evropske članice pokazuju ozbiljne rezerve prema procesu proširenja. Analitičari vjeruju da je to rezultat straha da bi neke od novih članica mogle postati kočnica u donošenju odluka u Briselu. Ukratko, strahuje se od nekog novog slučaja Orban. Nekadašnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović vjeruje kako je vrlo moguće da postoje takvi strahovi, ali da to ne može biti razlog za zaustavljanje procesa proširenja.
9: Vi nikada ne možete imati osigurač koji će vam potencijalno učiniti nepostojanje problema koji se deklarativno zove Orban. Jer odlaskom Orbana vi nemate možda Mađarsku više kao problem, ali imate druge zemlje koje počinju razmišljati drugačije i ne znamo kako se izbori odvijaju, kako će biti sa nekim drugim starijim članicama Evropske unije.
5: Novi model ima određene uslove. Ekonomske koristi ponuđene kandidatima zavisit će od njihove podrške vanjsko-političkim ciljevima Evropske unije, dok će pristup jedinstvenom tržištu biti uslovljen time da ključne tehnologije ne dijele s neprijateljskim državama i trgovinskim konkurentima. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
10: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Milan Mijić oslobođen optužbi za zločine u selu Jusići kod Zvornika u maju 1992. godine. Sudsko vijeće smatra da nije bilo dokaza da je Mijić učestvovao u napadu na selo Jusići, paljenjem kuća, progonom civila i razdvajanjem muškaraca od žena i djece. U optužnici je navedeno da je u Jusićima ubijeno najmanje 48 civila bošnjačke nacionalnosti.
4: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podnijela je Evropskom parlamentu izvještaje o stanju u Uniji. Najviše je govorila o krizi izvan Europe koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Kazala je kako su cijene plina i energije

0: energije udvostručene te pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je zastupnike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji financijski okvir, govori Ursula von der Leyen.
1: Last week G7 members agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil.
2: Prošlog tjedna su se članice skupine G7 dogovorile o puštanju 100 milijuna barela dizela i sirove nafte u opticaj. To će pomoći stabilizaciji globalnih cijena. Izvoznicima ćemo odobriti još jednu godinu fleksibilnosti po pitanju metana. Time se u trenutku krize štede dodatni troškovi. Pokrenut ćemo strateški dijalog o europskim rafinerijama. Cilj je smanjiti troškove te osigurati opskrbu koja nam je potrebna i za obranu. Zato će strateškim dijalogom supresjedati povjerenik Jorgensen i povjerenik Kubilius. Pokrenut ćemo i novu radnu skupinu za objedinjavanje potražnje za energijom. Svaka država članica ima drukčiji energetski miks, zbog toga imamo rascjepkanu potražnju. To smo već radili kada nas je Rusija pokušala ucijeniti, okupili smo europske kupce, pomogli smo osigurati opskrbu, no sada moramo to podići na višu razinu. Želimo prijeći s jednostavnog spajanja ponude i potražnje na agregiranje, a zatim zadužiti tržišnog operatera za provedbu zajedničke nabavke za sve.
0: Protuzračna obrana Rusije tokom noći oborila 900 ukrajinskih dronova, pretežno iznad Krima i Azovskog mora, gdje su poginule dvije osobe. Zapaljeno je veliko skladište goriva u Moskovskoj oblasti. Ruski zvaničnici tvrde da su tokom dana oborili još 68 letjelica. Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji. Službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana. Izrael obavlja opsežne sigurnosne pripreme uoči godišnjice Hamasovog napada 7. oktobra. Detaljnije Igor Božović.
2: Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a.
3: Saudijci i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudijci su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju s koje su protjerane.
2: U međuvremenu u Izraelu traju opsežne sigurnosne pripreme uoči 7. listopada 3. godišnjice terorističkog napada Hamasa. Izraelski ministar obrane Israel Katz naglasio je da policajci i vojnici, citiram, budu spremni i očekuju sve. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć je sudjelovao u komemorativnoj svečanosti za stradale.
3: Znam da nema pravog lijeka za gubitak i tugu. Ono što je bilo, više se neće vratiti. Ne žalujemo samo za onim što je bilo, žalujemo za onim što neće biti. Gdje god pošli, pali će uvijek biti dio našeg puta. Nastavit ćemo voljeti ovu zemlju, nastavit ćemo čuvati ovu zemlju i to ćemo činiti zajedno, rame uz rame. Jevreji, druzi, hrišćani, muslimani, beduini, čerkezi te sinovi, kćeri drugih zajednica.
2: U terorističkom napadu Hamasa poginulo je oko 1200 osoba raznih državljanstava, a odvedeno je još oko 250 talaca. Broj palestinskih žrtava u pojasu Gaze u protekle tri godine premašio je 74.000 prema službenim podacima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod Bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja dok je drugi zapaljen. Bugarska vojska podigla je stanje pripravnosti, a borbene letjelice nadziru područje. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica.
0: Francuski srednjoškolci i danas su blokirali školske zgrade uz podršku dijela roditelja i nastavnika. Traže više sredstava za obrazovni sistem, bolje uslove rada i više nastavnog kadra. U nekim mjestima i danas su pred školama barikade, a policija pokušava intervenisati.

0: isticati. Stotine škola su zatvorene, a policija je na udaru kritika zbog nasilnog odgovora. U 7 dana privedeno je više od 6000 osoba, a u sukobima je povrijeđeno oko 700 policajaca, govori profesorica Sigrid Gerardan.
1: Ovo u potpunosti opravdava našu nazočnost ovdje. Već 10 dana srednjoškolci se mobiliziraju oko legitimnih zahtjeva i jedini odgovor koji su do sada dobili je represija. Mislim da danas da tu nisu prisutni roditelji, izabrani dužnosnici, profesori, ne bi bilo upozorenja, policija bi odmah krenula u akciju. Dokaz je to što su mladi bili iznimno razumni i nisu ništa razbijali. Iznosili su zahtjeve, uzvikivali potpuno legitimne parole, a ipak su ih gurali i špricali suzavcem. I to će neizbježno stvoriti ogorčenost kod mladih, a u određenoj mjeri i kod nas.
2: Zastupnik stranke Alternativa za Njemačku Tobias Rausch izabran je za predsjednika parlamenta u istočnoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, što je historijski trenutak i najviša funkcija za ovu desničarsku stranku. AfD sada nastoji formirati pokrajinsku vladu predvođenu Ulrichom Zygmundom, dok su ispred zgrade parlamenta održani protesti. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je belgijsko-američkom fizičaru Francisu Halsanu za doprinos observatoriji za neutrine IceCube i otkriće visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Halsan je iskoristio led glečera na južnom polu za detekciju neutrina, čime je postavio temelje nove vrste astronomije.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine, a u fokusu su privremeno povlačenje bugarskih BCG vakcina, kultura i sport.
2: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju te preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju osteitisa kod beba nakon vakcinisanja.
0: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, javlja Tereza Šušnjara.
3: Nakon prvog dana održanom u Sarajevu, 12. izdanje Međunarodne konferencije Europske smjernice za suradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema, smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja u organizaciji Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa, nastavljena je u Mostaru. Predsjednica asocijacije Adisa Žero izdvojila je ključne teme konferencije.
4: Kako da ograničimo tu našu građu da umjetna inteligencija ne pravi sama informacije koje nisu tačne? Ta stavka nama vrlo bitna, tako štitimo svoje dokumente, izvorne informacije, a dajemo im dostupnim na način da im ih štitimo s našim pečatima. Svaka institucija ima svoj logo kojim to označi i zaista su sigurni ti dokumenti na webu.
3: Digitalizacija je tek na početku, no prvi koraci su već poduzeti. Muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Elma Marić predstavila je već implementirane oblike digitalizacije u ovoj baštinskoj instituciji.
5: Odnosi se na digitalizaciju fotozbirke sa negativa i stakalaca, zatim digitalizacija periodike, časopisa Biser i Sloboda i digitalizacija pečata arheološke zbirke i starog rukopisa.
3: Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka iz 4 zemlje regije u cilju razmjene iskustava u procesu digitalizacije. Upravo ova konferencija bila je poticaj za implementaciju digitalizacije na Istorijskom institutu u Podgorici, navela je predstavnica instituta Dragana Marković, dodajući kako je dug put do krajnjeg cilja.
6: Pa sada što se tiče toga, digitalizacija je isto kao kod vas u nekim začecima, zbog toga što mi nemamo te softvere jake digitalne servize, međutim mi smo ovdje zapravo u ovoj konferenciji služe da se povežemo, da pravimo jedan veliki digitalni server koji

0: i neće biti barijera iz bilo koje države da se on pretražuje.
1: Povezivanjem te odgovornom primjenom umjetne inteligencije daje se nova vrijednost analognom nasljeđu i činimo ga dostupnim široj javnosti i istraživačima širom svijeta, poručuje organizator. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Sarajevo je domaćin 6. konferencije o umjetnoj inteligenciji i cyber otpornosti, koja okuplja više od 200 učesnika. U fokusu su nove prijetnje iz spomenutih oblasti, kao i otpornost i spremnost domaćih kompanija i institucija da se nose sa modernim digitalnim izazovima. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Vještačka inteligencija, odnosno AI, postaje sve prisutna, a kako raste njena upotreba, sve više se i ona razvija. Direktori tri najveće svjetske kompanije iz ove oblasti nedavno su upozorili Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi sve moćniji sistemi AI-a uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaći ljudskoj kontroli i postati prijetnja. Direktor kompanije OpenAI, Sam Altman.
4: Rizici rastu nevjerovatnom brzinom. Ako se bude loše upravljalo vještačkom inteligencijom, vjerujem da bi ona čak mogla da predstavlja rizik za čovječanstvo u cjelini. Ako vještačka inteligencija treba da bude demokratska, najvažnije odluke ne mogu da donose samo laboratorije u San Francisco. Moraju se oblikovati kroz demokratske procese i moraju ih donositi vlade koje su odgovorne ljudima kojima služe.
3: AI može postati moćno oružje u rukama kriminalaca, naglašava profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Dragan Korać.
5: Postoji različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo. A vještačka inteligencija je ta koja omogućava automatizaciju svih tih radnji, svih tih procesa. Dakle, vrlo neizvjesno ako me pitate u budućnosti zašto, zbog mogućnosti njene skalabilnosti, njene integracije sa drugim tehnologijama.
3: Vlade i kompanije širom svijeta već izdvajaju više novca za cyber sigurnost. Međutim, kod nas je situacija drugačija i Bosna i Hercegovina je prema istraživanjima daleko ispod evropskog prosjeka kada je u pitanju ova oblast. Predsjednik udruženja e-transformacija i stručnjak za cybersigurnost Semir Dedić kaže da su domaće institucije i kompanije sporadično spremne za nove izazove, te da je problem i nedefinisana zakonska regulativa.
6: Nije da nemamo mi stručnjaka, mi stručnjaka donekle imamo, nemamo ih naravno dovoljno. Ono što je problem je što se tim stručnjacima ne daje baš prostor.
3: Dedić dodaje da se u pojedinim domaćim institucijama sve svodi na entuzijazam zaposlenih kojima treba pomoći prije svega kada je riječ o uslovima rada, pa je neophodno podizanje svijesti donosilaca odluka, kao i vlasnika domaćih kompanija o realnosti cyber prijetnji.
6: Treba da se tim ljudima obezvijedi u okviru tih radnih mjesta neki specifični uslovi, pa da možemo onda računati da će kvalitetni ljudi imati priliku da ostanu tu, jer to se sad dešava, u dosta institucija dođu neki ljudi koji onda prođu nekakvu obuku, onda kad budu spremni za tržište rada, kad stvarno mogu nešto doprinijeti, onda odu u privatni sektor jer tamo mogu zaraditi.
3: U takvoj situaciji edukacija je ključna, posebno korisnika interneta koji su najviše ranjivi, smatra Dragan Korać.
5: Tehničke mjere nisu dovoljne danas u ovom okruženju i ja bih apelovao da se posveti mnogo veća pažnja prema edukaciji. Znači, to je ključna edukacija i svijest samih korisnika.
3: Stručnjaci su saglasni, vještačka inteligencija ima brojne prednosti, ali i mane, zbog čega je neophodno raditi na jačanju sigurnosti kao i podizanju svijesti građana, kompanija i institucija. Ističu i da online sigurnost ne poznaje granice, a kakva je situacija u našoj zemlji, pitali smo i AI asistenta Gemini kompanije Google, koji je odgovorio da privatni sektor se brani jer mora zbog tržišta, javne institucije zaostaju zbog nedostatka kadra i novca, a građani su na udaru jer su najslabija karika u tom lancu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
7: Policija je završila pregled objekta Centra srednjih škola u Trebinju nakon dojave o postavljenoj bombi i ništa nije pronađeno. Nastava je nastavljena u 16 sati, prenose agencije. Reprizna igranja, ali i druge forme kreativnih sadržaja obilježit će peti dan Internacionalnog teatarskog festivala MES. Od plesne radionice koja u fokus propitivanja stavlja tijelo do dokumentarnog filma Maura. I danas je u fokusu predstava Pad Granade, nizozemska produkcija i historijska priča koja nas vodi na jug Španije, u posljednji grad maurske kulture.

0: U Sarajevu je u 87. godini preminula Bisera Alikadić, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica, čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvatalo je različite književne forme, pisala je poeziju, romane, pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. Praznina nakon odlaska Bisere Alikadić je nemjerljiva, ali ostaju njena djela, kaže predsjednica PEN centra BiH Andrea Lešić-Tomas.
1: Bisera Alikadić je bila jedna od najoslobođenijih naših pjesnikinja. Kao pjesnički glas ona je donijela jednu vrstu potpune otvorenosti za svijet i za ljude, koja se rijetko nalazi u našoj poeziji. I u tom smislu je ta njena otvorenost nešto što pogotovo u ovom trenutku će beskrajno nedostajati. A mislim da je njen opus toliki da ćemo se moći još dugo, dugo baviti onim što je ona već bila napisala. I ogroman je gubitak, ali i ono što je dala je mnogo više od onoga što većina književnika i književnica da. Tako da možemo biti beskrajno zahvalni što smo imali i sretan joj put.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1-0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
2: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
3: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. I to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi. Naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo. To ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
2: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
4: Top utakmica, ali to bez mojih braćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
2: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti raspad grupe, a zavjesa na sve bit će spuštena 3 dana kasnije u Zenici protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: U Livnu i Sanskom mostu 22 stepena, Banja Luci, Bihaću, Bugojnu i Sarajevu 23, Doboju, Bijeljini, Gradačcu, Jajcu i Zenici 25, Trebinju i Tuzli 26, Mostaru 28 stepeni. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 28 stepeni. Od 13 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Podsjećamo na važnije vijesti. CIK imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
5: Kuti potisnuti iz područja oko tjesnaca Babel Mandeb.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
5: Rusija oborila veliki broj ukrajinskih dronova. 16 sati i 30 minuta, slušali ste dnevnik BH Radija 1.

0: Tonska realizacija Jasenko Bajramović. Spikerica Aida Krejić. Urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Husejnović. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma.
2: Svitback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar, ti.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Pored utakmice u Zenici i pobjede naše fudbalske reprezentacije protiv Poljske 1-0, sinoć je odigrano još 7 duela u Ligi nacija. Drugi susret grupe u Bukureštu između Rumunije i Švedske pripao je skandinavskoj selekciji 1-0. Strelac je bio Viktor Đokereš. U susjednoj grupi B Lige nacija Sjeverna Irska i Gruzija odigrali su 0-0, a Mađarska je u Trnavi savladala Ukrajinu sa 2-1. U A Ligi derbi je odigran u Parizu između Francuske i Belgije, a meč je okončan pobjedom trikolora 4-1 nakon preokreta. Italija je u Bolonji bila bolja od Turske sa 3:1. U C ligi meč bez golova u Podgorici su odigrali Crna Gora i Armenija, a Kipar je sa 2-1 pobjedio Letoniju. Večeras će ovaj ciklus Lige nacija prije pauze zaključiti preostalih 10 utakmica. U A diviziji Hrvatska nakon dva teška poraza od Španije i Engleske dočekuje na Poljudu upravo aktualnog svjetskog prvaka. Španija u Split dolazi posle tri vezana triumfa, a selekcija Slavena Bilića tražit će popravni nakon debakla sa Rujevice i poraza od Engleza 0-7. U oči meča govori legenda vatrenih Luka Modrić.
7: Je normalno kad je se nešto desi što nije po planu da se razgovara, da se vidi šta je. Šta je dobro za te situacije. Naravno da ću šta smo razgovarali da ću ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da se možemo prikazati potpuno drugačiju Hrvatsku. Gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta.
6: Uz meč Hrvatske i Španije sastaće se Engleska i Češka, te u Ligi B Škotska Slovenija i Švajcarska Sjeverna Makedonija. U Ligi C izvajamo okršaje Estonija Island te Moldavija Slovačka. Utakmicama u Beogradu i Zadru kompletirano je drugo kolo košarkaške ABA lige. Partizan je u gradskom okršaju savladao Mega Basket rezultatom 83-59. Zadar je na domaćem terenu ostvario siguran triumf nad Studentskim centrom 79-65. Podsjetimo, sva tri predstavnika Bosne i Hercegovine u ABA ligi pobjedama su otvorili novu sezonu. Široki Brijeg je na gostovanju u Čačku bio bolji od Borca, Igokeja je kod kuće u Laktašima savladala Novajliju Slovana iz Bratislave, a Bosna je u Subotici nadigrala Spartak te napravila odličnu uvertiru za domaći meč u okviru Eurokupa koji ih očekuje večeras. U Sarajevsku Zetru Studentima na noge dolazi favorit grupe PAOK. Grčki tim, neposredno pred put u Sarajevo, je ozvaničio dolazak iskusnog litvanskog centra Donata Samotija Junasa, bivšeg igrača Crvene zvijezde za kojeg je malo vjerovatno da će nastupiti večeras. Ipak sa Čedi Osmanom u rosteru i Andreom Trinkjerijem na trenerskoj poziciji, PAOK predstavlja ozbiljnog kandidata za dalek plasman u ovom takmičenju. Tim Darija Đerđe sa druge strane je poraženi u prvom kolu Eurokupa na gostovanju u Litvanji od Lijetka Belisa u posljednjim sekundama, a meč u Z3 počeće od 19:30. U grupi su još, podsjetimo, Ulm, Bašče Šehir, Roma Manresa te Bugarski Balkan. Iz večerašnjeg programa izdvajamo i meč u Podgorici između Budućnosti i Napolija, CDVite Olimpije i Jerusalimskog Hapoela. Na evropskom frontu nastupa i Igokea koja će u prvom meču Lige šampiona u Laktašima dočekati špansku ekipu Bilbao. Biće to veliki ispit za igrače Nenada Stefanovića jer je u pitanju tim sa velikom tradicijom i bogatom.
8: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
9: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
10: Radio Goražde.
9: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku razgovaramo o činjenici da kvalitet zraka nije jednak u svim dijelovima grada. Jutarnji sati dalje donose povećane koncentracije štetnih čestica. Mjerna stanica u rasadniku jutro se bilježi umjeren nivo zagađenja, a o svemu detaljnije i kakve nas posljedice ovako zagađenje može ostaviti na zdravlje, govori doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinskog kantona Goražde. Doktorice Bičo, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav slušalcima vašeg radija.
1: Evo da kažemo da su se učenici jutro vratili u školske klupe, ali zabrinutost roditelja doktorice i dalje traje. Kako iz perspektive javnog zdravstva ocjenjujete trenutnu situaciju s kvalitetom zraka u Goraždu?
2: Pa ovako, podaci koje mi dobijamo sa hidrometeorološke stanice koja je u rasadniku, kad su u pitanju čestice, ove lebdeće čestice PM10, PM22,5, koje su ujedno i predstavljaju najveće zagađivače i najviše utjecaj na zdravlje, na ljudsko zdravlje, kada se uzmu prosječne vrijednosti u periodu za 4. i 5. oktobar, one su drastično u padu u odnosu na raniji period. Evo 4. oktobar

0: Dobra, prosječna dnevna vrijednost, znači kad se uzme vrijednost za 24 sata, PM čestica iz nosova, PM 10 je 31, dok je PM promjere 2,5 su 24, to je za 4. oktobar. Za 5. oktobar su iznosile prosječne vrijednosti 27 PM 10 i 18,5 PM 2,5, što znači prosječne vrijednosti. Tačno je tako da mi imamo porast zagađenja u večernjim i jutarnjim satima i tad su u povremenim satima se bilježi da je zrak nezdrav i umjereno zagađen, međutim relevantno je stanje da se uzima prosječna vrijednost da bi se moglo proglasiti kvalitet zraka, znači uzma se dnevna prosječna vrijednost tih zagađivača. Također nije isto zagađenje u svim dijelovima grada. Znamo da je još uvijek imamo, iako je dosta smanjena emisija zagađujućih materija sa deponije, još uvijek je tu vidljivo prisustvo dima i naravno da su ta naselja je u blizini deponije više izložena štetnosti ovih zagađivača i zbog toga se još uvijek, iako je škola znači počela raditi redovno, odvija se redovna nastava, još uvijek su na snazi naše preporuke koje kažu da se izbjegava nepotreban boravak, fizička aktivnost na otvorenom, posebno u područjima zahvaćenim dimom, da se drže zatvorena vrata i prozori kada imamo zagađenje, znači u jutarnjim i večernjim satima. Ovo se posebno odnosi na mjesta koja su više izložena dimu od naselja u blizini deponije i naravno da se naročito su tu rizične grupe stanovništva izložene, mislim rizične, kao što smo već rekli, mala djeca, trudnice, starije osobe, hronični bolesnici, i ukoliko borave treba da nosi zaštitne maske N95 ili FFP2, znači to su maske koje mogu se kupiti u apoteci, imaju posebne filtre za ove male lebdeće čestice, ali može svakako dobro doći hirurška maska kao mehanička neka zapreka da se ne udiši dim.
1: Doktorice, evo, dok stanica u rasadniku pokazala umjeren nivo zagađenja, uređaj u Titovoj ulici, koji ste nam već kazali da nije mjerodavan, pokazao je 178, a određene reakcije građana su na lokaciju ove nove mjerne stanice koja je u rasadniku. Građani pitaju da li je ova lokacija previše udaljena od uže gradskog jezera i može li pružiti realnu sliku kvalitete zraka kojim je izložena većina stanovništva i postoji li možda mogućnost da se ova mjerna stanica premjesti na drugu lokaciju?
0: Pa ovako, ta njena stanica je već postavljena ranije i vjerovatno je, mislim, uključeni su bili stručni ljudi koji znaju, dakle, kako se širi ruže vjetrova, otprilike ona je postavljena baš na toj lokaciji da može pratiti zagađenost, imajući u vidu i druge izvore zagađenja, obzirom da sad idu zimski period, mi najveć imamo zagađenja iz ložišta kuća. Tako, zbog toga također dolazi zbog pogoršanja kvalitete zraka. Znači, ona je posebno adekvatno mjestu, mislim, kad se izuzme i deponija. Međutim, trebali bi, da bi imali tačne podatke, znači imati neki mobilnu kasancu koja bi, recimo, mjela za tačno deponiju, koja naravno ne bi bila bilo bi tu ove materije dosta u porastu jer se tačno nalazi na. Međutim, mi jedino uzmamo za validnost, to je stanica hidrometeorološkog zavoda, se može uzeti kao standard za mjerne kvalitete zrake. Ona mjeri više parametara, a mislim ono što imamo u Titovoj da mjeri samo ovi 2,5 čestice. Dok su drugi parametri koje mjeri ova stanica, znači nije bilo prekoračenja sve novih PM10, PM2,5 čestica koje zaista i predstavljaju najveću štetnost. Naravno, pored dima, znači mi smo već pričali da kad smo izloženi dimu može da nastanu akutne promjene na zdravlje i hronične, akutne zbog prisutstva ugljičnog monoksida, amonijaka, može dođe do kašlja, otežanog disanja, bolova u grudnom košu. Znači, to sve znaci, jer može dovesti do gušenja, je li tako? Glavobolje, vrtoglavice, i već smo mi u svojim preporukama navali koliko neko ima ove simptome, da obavezno zatraži i lekarsku pomoć.
1: Doktor,

0: Odgovorili ste na pitanje, roditelje je stvarno zanimalo da li je povratak djece u školu u ovom trenutku siguran, dakle imaju neki rizici, vi ste izdali preporuke, treba se pridržavati dakle toga. Doktorice, ulazimo u period godine kada su respiratorne infekcije sve učestalije. Može li kombinacija sezonskih respiratornih infekcija i povećanje koncentracije štetnih čestica u zraku dovesti do nekih težih zdravstvenih komplikacija? Imate li možda informaciju da li je posljednjih dana zabilježeno povećaj broj pacijenata?
1: Pa mi svake godine pratimo stanje akutnih respiratornih infekcija. Mi smo već uputili svim zdravstvenim ustanovama smjernice koje dobijemo od Federalnog zavoda za javno zdravstvo i svakako da su ovi mjeseci, hladni mjeseci, dakle, dolazi do povećanja akutnih respiratornih infekcija zbog tog kapičnog puta prenosa, a svakako da zagađeni zrak može da bude okidač, jer kad mi udišemo zagađen zrak, dolazi do pada našeg imuniteta, utječe dakle, na imunni sistem naš, pogotovo ako duži vremenski period udišemo takav zrak, što možda bude okidač zbog smanjenog imuniteta, da kasnije budemo osjetljivi na sve druge ove viroze i sve druge uzročnike koji uzrokuju akutne respiratorne infekcije. Znači, to su dva rizikofaktora koja kad su zajedno djeluju mnogo, mnogo jače, i naravno da zagađen zrak može bude okidač i respiratornih infekcija kao što su upale gornji i donji disani puteva, prehlade, naročito i alergijska stanja, dakle alergijski kašalj, obzirom da imamo i takve pacijente koji imaju opstruktivne plućne bolesti, astmu, da su naročito osjetljivi kad je u pitanju ovaj period godine.
0: Kakva je situacija, doktorice, što se tiče pacijenata? Da li se javljaju više trenutno ovom doba godine i da li su se javljali, imate li informaciju, svojim doktorima zbog zagađenja zraka?
1: Zbog zagađenja zraka konkretno nemamo, ali imamo da dakle, u službi, pedijatrijskoj službi, da je došlo do povećanog broja djece školske i predškolske dobi. Znači, to je jedna normalna pojava kad su pitanje ove viroze, jer znači u kolektivima kapčna infekcija se veoma brzo prenosi, dakle dovoljno je dan, dva inkubacije nakon izloženosti da se razviju respiratorne infekcije koje uključuju najčešće je to prehlade ili rinitisi kao što je curenje nosa, kašalj sa ili bez povišene temperature, nešto teže simptome, dakle mogu da daju i upale gornjih disanih puteva, bronhitisi, pa i upale i pluća koje nekad zahtijevaju znači liječenje pored simptomatskog i antibiotsko liječenje. A evo, ja ću se još dotaći, pobožno da nam ide sad i gripa, dakle očekujemo već početkom novembra, eventualno decembra, da ćemo imati i takve simptome sa stanjima sličnom gripi. Opet, gripa daje teže simptome sa povišenom temperaturom, opšta slabost, bol u mišićima, zglobovima, kostima i respiratorne tegobe kao što je kašalj i probleme sa disanim putem. Znači, ovdje imamo zaista, tek ulazimo u period kada se očekuje porast infekcija respiratornih puteva.
0: Doktorice, evo za kraj da kažemo da primjećujemo da su koncentracije štetnih čestica često povećane u ranim jutarnjim satima. Kakvi su savjeti, kada je najpovoljnije ili najbolje provjetravati iz stambene i školske prostorije i koliko je važno da građani nastave primjenjivati ranije preporučene mjere zaštite, čak kada dakle, mjerni uređaji tokom dana pokazuju poboljšanje kvaliteta zraka?
1: Pa ove naše preporuke ostaje na snazi sve dok budemo imali podatak da emisija zagađujućih materija sa deponije kada prestane, znači mi ćemo imati preporuke dakle neće više biti na snazi. Međutim, kad treba provjetravati, već je ovo period kada imamo dakle poboljšanje klimatskih uslova, što znači da mi porastom temperaturi dolazi do pomjera atmosferu, a u većim satima se spušta zbog pada temperature. I već sad evo možemo primijetiti da ondje gdje imamo čist zrak, dakle to je period od 12 sati pa sve do negdje 4-5 sati, dakle imamo ova mjerna stanica ne pokazuje

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, i dalje govorimo o izborima na području Bosne i Hercegovine. Naš naredni sagovornik je gospodin Hasan Kamenjaković iz koalicije Pod lupom. Gospodine Kamenjakoviću, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Izbori su iza nas. Kako koalicija Pod lupom ocjenjuje celokupni izborni proces u Bosni i Hercegovini? Da li su izbori protekli u demokratskoj atmosferi u skladu s izbornim pravilima?
2: Dakle, malo je možda kompleksni odgovor na to pitanje, ali evo da krenemo od onog što je pozitivno. Mi smo zaista ocijenili da je izborni dan protekao uspješno i definitivno, znači, uz unapređenje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih tehnologija. Tačno je, dakle, da su postali određeni tehnički problemi i sa biometrijom i sa skenerima. Međutim, ono što je jako pozitivno je što se nije odustalo nigdje od upotrebe novih izbornih tehnologija, to je spriječilo brojne izborne krađe i prevare, ali definitivno je potrebno zapravo za naredni put unaprijediti ove procedure u postupanju u slučaju te poteškoća i osigurati sveobuhvatnu obuku izborne administracije. Međutim, naravno, izbori nisu samo izborni dan, i definitivno, da kažemo, pola posla je riješeno. Međutim, i dalje zapravo moramo nastaviti raditi na jačanju integriteta izbora i prije izbornog dana, ali i poslije izbora. Mi zapravo imamo nalaze našeg iz predizbornog perioda koji su pokazali da je i dalje učestala proranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, pritisci na birače, kupovina glasova. Tako da je ovaj tehnološki napredak na izborni dan mora definitivno biti praćen snažnijim mehanizmima prevencije, kontrole, ali i sankcionisanja nepravilnosti u cijelom izbornom ciklusu.
1: Gospodine Kamenjakoviću, jedno od ključnih pitanja odnosi se na izborne nepravilnosti. Možete li nam reći koje su najčešće nepravilnosti zabilježene tokom glasanja? Jesu li možda evidentirani neki ozbiljniji slučajevi koji bi mogli utjecati na izborni rezultat? I naravno, ono što nas najviše interesuje jeste kakva je situacija bila na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda. Imate li informacije o tome?
2: Dakle, kada govorimo o ovim nekim izbornim nepravilnostima koje mi pratimo na izborni dan, znači većina onih kao što su glasanje više puta, glasanje umjesto nizašlih, glasanje umjesto umrlih, dodavanje glasova ili poništavanje glasova za političkog oponenta su eliminisane. Imali smo ponavljanje nekih tradicionalnih nepravilnosti koji ne mogu toliko utjecati na izborni proces, kao što su, na primjer, porodično glasanje, gdje više ljudi glasa. I to ne mora značiti, dakle, samo da mora postojati određena rodbinska veza, nego tako zovemo tu i nepravilnost, grupno glasanje, da kažemo. Ili, na primjer, glasanje bez dokaza, korištenje pomoći pri glasanju, ali bez dokaza da je pomoć potrebna, ali isto tako da jedna osoba pruža većem broj birača da glasaju, što može zapravo biti indikator određenih nepravilnosti, ali evo konkretno u ovom slučaju čak i ovakve neke tradicionalne nepravilnosti spriječile su izborne tehnologije u određenim slučajevima. Sada mi jesmo zabilježili određena teža kršenja izbornih pravila koja se odnose na primjer na zabranu posmatranja, što je bilo i otklonjeno. Na kršenje izborne šutnje imali smo nekih desetak slučajeva, na pritiske na birače, dakle, ili same posmatrače. Naravno, tu je višak ili manje.

0: izbornog materijala, ali u suštini na jako malom broju mjesta bi ovo potencijalno moglo utjecati na izborni rezultat, a to je sve zahvaljujući samim izbornim tehnologijama koje smo implementirali na izborni dan. Konkretno pitali se za BPK, dakle mi kada posmatramo izbore, mi idemo na statistički reprezentativnom uzorku i ocjenjujemo izbore samo na nivou države Bosne i Hercegovine, odnosno kada bismo izolovali samo jedan kanton ili jedan grad, to ne bi bilo reprezentativno, tako da iako jesu zabilježene određene nepravilnosti, ne praktikujemo toliko da ih izvajamo osim ukoliko nisu bile teže, jer ne bi bile reprezentativne za taj kanton i mogli bi predstaviti jednu pogrešnu sliku.
1: Da. Koliko su građani bili spremni prijaviti eventualne nepravilnosti? Koliko je njihova uloga važna u zaštiti izbornog procesa?
0: Uloga građana je jako važna. Mi zaista uvijek pozovemo građane da budu aktivni posmatrači izbornog procesa ako se nisu akreditovali, da nam apsolutno sve prijave. I za ove izbore mi svaki put naravno imamo otvoren naš besplatni telefon za prijavu izbornih nepravilnosti. Ja ću ga ponoviti, to je 0800505505. Ili dakle građana mogu prijaviti ili putem naše web stranice ili dakle putem društvenih mreža sve ono što su uočili. Mi smo samo na izborni dan imali preko 200 prijava građana o potencijalnim izbornim nepravilnostima koje su se odnosile na različite sada segmente, ili su to bili određeni pritisci, nepropisne procedure, ali ono što mi je bilo posebno drago jeste što vidim da je edukacija uspjela u određenoj mjeri, jer građani su jako bili kako da kažem, oštri u čuvanju tajnosti svoga glasa, jer znali smo da će u određenim momentima ili član biračkog odbora prilikom stavljanja glasačkog listića u skener dirati izborni materijal, pokušati možda vidjeti za koga je neko glasao ili direktno uzeti glasački listić, tako da dosta građana je prijavilo baš tu nepravilnost na koju smo dugo i upozoravali, da ne bi slučajno se da ne bi slučajno bila narušena tajnost glasa. Ali svakako to ne znači da građani nam nisu prijavljivali izborne nepravilnosti prije izbornog dana, zaista vrijedno je hvale to koliko nepravilnosti smo prijavili i kada je u pitanju preuranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, zloupotreba djece u političke svrhe, također kršenje izborne šutnje. Dakle, građani zaista postaju sve svjesni izbornih nepravilnosti oko nas i nadam se da će u nastavku početi i da će naravno u budućnosti nastaviti prijavljivati ovo, a mi naravno nakon toga postupamo po njihovim prijavama i sve upućujemo nadležnim institucijama na postupanje i sankcionisanje eventualno političkih subjekata.
1: Kada uporedimo dakle ove izbore sa prethodnim izbornim ciklusima, možemo li govoriti o napretku, transparentnosti i regularnosti izbora?
0: Dakle, definitivno, to je ono o čemu govori i naša sama preliminarna ocjena. Izborni proces jeste ojačan u kontekstu izbornog dana, međutim, kao što smo rekli, izborni dan nije izborni proces. Dakle, mi i dalje imamo jako veliki broj izbornih nepravilnosti u ovom predizbornom periodu koje svakako da utiču i na sam izborni dan. Vi kada pripremate kampanju, kada ste vi završili kampanju prije same zvanične kampanje, kada ste mjesecima bombardovali građane, kada ste ukrali milione konvertibilnih maraka i iskoristili za svoju kampanju, kada udarate na niske strasti birača i koristite djecu, govor mržnje i slično, naravno da onda ne možemo reći da su izbori još uvijek slobodni i pošteni i svakako u tom segmentu je posebno potrebno dodatno raditi. Kupovina glasova je nešto što i dalje bilo raširene. Mi smo zaista ovaj put rekli, a volio bih evo da ponovim, iako su izbori prošli, dakle ne treba pristajati na 100 maraka, na 50 konvertibilnih maraka. Takve cifre koje kupuju naš glas za naredne 4 godine zaista uništavaju naše građansko i ljudsko dostojanstvo. Nije vrijedno tih para. I plus što postajemo saučesnici u kriminalu. Ja zaista evo pozivam kada dođe ili bilo koji drugi izborni proces ili izbornice, trebamo glasati protiv takvih koji nas čine kriminalcima i uzimaju nam naše dostojanstvo.
1: Tako je. Evo, nakon izbornog dana slijedi utvrđivanje i potvrđivanje rezultata. Da li će koalicija pod lupom nastaviti pratiti ovaj proces i na šta će se posebno obratiti pažnja?
0: Tako je, mi nastavljamo još uvijek, mi imamo nekoliko monitoringa koji su trenutno još i aktivni, pred nama slijedi jedan jako i, da kažem, intenzivan proces i obrade velike količine podataka i još uvijek iz perioda i prije izbora i nakon izbornog dana, ali evo definitivno mi još uvijek radimo i monitoring medija, radimo još uvijek i monitoring društvenih mreža političkih subjekata, radit ćemo sada monitoringe financijskih izvještaja političkih subjekata i svakako radi jednu postizbornu forenziku da vidimo šta se konkretno dešavalo, ali uvijek postoje određeni izborne nepravilnosti koje se javljaju i poslije izbornog dana, tako da i to pratimo. Pa zapravo

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U nastavku idemo do uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je gospodin Jasenko Hadžić, potparol uprave policije. Gospodine Hadžiću, dobar dan.
2: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
1: Izbori su iza nas. Evo, kako biste ocijenili ukupnu sigurnosnu situaciju na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde tokom izbornog dana?
2: Možemo da kažemo da su na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde opći izbori 2026. godine potekli bez ikakvih incidenata ili problema. To je ukratko.
1: To je ono što je najbitnije.
2: Tako je što je najbitnije.
1: Bio je angažovan veći broj policijskih službenika. Ono što nas zanima, da li je možda Ministarstvo unutrašnjih poslova zaprimilo prijave građana ili političkih subjekata koji su se odnosili na eventualne izborne nepravilnosti, prijetnje, ometanje izbornog procesa?
2: Pa vidite, ovako, u skladu sa već planiranim aktivnostima, uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poduzela je sve potrebne mjere i aktivnosti, sve u cilju stvaranja, možemo reći, sigurnih uslova za nesmetano održavanje ovih općih izbora, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Bio je, možemo reći, angažovan maksimalan broj policijskih službenika, sve u skladu sa već utvrđenim planom pojačanih mjera i sigurnosti, gdje su poduzete sve potrebne aktivnosti, a sve u cilju nesmetanog odvijanja, možemo da kažemo, izbornog procesa, zaštiti građana i očuvanju javnog reda i mira.
1: Dakle, nije bilo nekih prijava građana?
2: Nije tu. Bilo ni nekih prijava, bilo je jedna ta prijava, međutim, kao što su mogli vidjeti, mi smo objavili na našoj stranici, ali u suštini mi smo poduzeli sve mjere i radnje iz naše nadležnosti, sve to bit će...
1: Slučaj je prosljeđen tužilaštvu, da.
2: Centralnoj izbornoj komisiji, ali sve u svemu možemo biti prezadovoljni, znači kako su protekli izbori, znači, i možemo možda da kažemo i ovim putem da se i zahvalimo ispred uprave policije i Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svim građanima našeg kantona koji su svojim odgovornim ponašanjem i poštivanjem zakona izbornog procesa pomogli da ovi izbori proteknu bez problema.
1: Gospodine Hadžiću, posebna pažnja bila je usmjerena i na sigurnost izbornog materijala. Kako je proteklo osiguranje transporta i predaje izbornog materijala nakon zatvaranja birališta? Jeste li zadovoljni saradnjom sa gradskom i općinskim izbornim komisijama?
2: Pa jesmo, što se tiče te saradnje, ta saradnja već dugi niz godina funkcioniše na najboljem mogućem nivou. Kao što znate, da su naši policijski službenici izvršili i kad je dolazio glasački materijal na lokacije od gradske uprave i općina Foča u federaciji, općine Palo u federaciji Bosne i Hercegovine, izvršena je pratnja, pa kasnije distribucija tih glasačkih materijala na 38 glasačkih mjesta na 28 lokacija. I sve, znači, tokom ovog izbornog dana policijski službenici bili su angažovani i na poslovima obezbeđenja biračkih mjesta kao i drugih lokacija značajne za izborni proces, kako bi pratili sigurnosnu situaciju, gdje su policijski službenici, možemo reći, postupali profesionalno, odgovorno i nepristrasno, uz puno poštovanje i poštivanje.

0: zakonski ovlaštenja i prava građana. Po završetku izbornog procesa opet sa sa radnim biračkim odborima prvo su izvršena pratnja tog osjetljivog raslaškog materijala ovdje u gradsku upravu Goražde, a i po općinama, kao što sam rekao, u Foči federaciji i upalam u federaciji Bosne i Hercegovine, tako da smo zaokružili taj proces na najbolji mogući način.
1: Gospodine Hadžiću, ovom prilikom želimo pohvaliti angažman policijskih službenika koji su tokom izbornog dana stvarno imali dodatne obaveze i odgovornost da građanima omoguće sigurno ostvarivanje njihovog biračkog prava, njihov rad i saradnja s nadležnim institucijama, kao što ste i rekli, već od izuzetne su važnosti za očuvanje sigurnosti i ono što je najbitnije, povjerenja građana. Hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je Jasenko Hadžić, potparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2020. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
4: Vidimo se!
5: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
6: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko

0: Finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, lasta napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, croissant Paris 0,75, napolitanka 180 grama 1,65, juicy 1 litar 2,50, likvi 450 ml 1,95, kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražda.
4: Marketing Radio Goražda 221 556.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku idemo do općinske izborne komisije Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa nama na telefonskoj vezi je i predsjednica komisije, gospođa Arnela Karahođa. Gospođo Karahođa, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Dakle, izbori su završeni. Kako biste na početku našeg razgovora ocijenili cjelokupan izborni proces na području općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine? Je li sve proteklo u najboljem redu?
1: Sumirajući cjelokupan izborni proces, izborni dan, Općinska izborna komisija Foča u Federaciji je zadovoljna radom svih izbornih tijela, odnosno biračkih odbora, kao i svih angažovanih lica koja su zapravo svojim radom doprinijela da izborni proces protekne uredno.
0: Na području vaše općine pravo glasa imalo je 1537 birača. Kolika je konačna bila izlaznost i jeste li zadovoljni odzivom građana?
1: Konačna izlaznost je bila od 760 lica je izašlo, što u procentima iznosi 49,45. Očekivana izlaznost je bila nešto veća od strane nas, od strane izborne komisije, ali u suštini zadovoljni smo.
0: Glasanje je bilo organizovano na tri redovna biračka mjesta. Jesu li sva biračka mjesta otvorena i zatvorena na vrijeme?
1: Dva redovna biračka mjesta su otvorena na vrijeme, jedno je kasno 10 minuta, s tim da smo za to jedno mjesto produžili rad biračkog mjesta i naravno na svim biračkim mjestima je bilo tog nekog zakašnjenja sa zatvaranjem u smislu da se trebalo dozvoliti svim licima koja se zatekla u zgradi ispred biračkih mjesta da ostvare svoje glasačko pravo, tako da je 15 do 8 zatvoreno sa biračkim.
0: Gospođo Karahođa, da li su zabilježene neke nepravilnosti, prigovori političkih subjekata, eventualni incidenti?
1: Nije bilo na dan izbora u našoj izbornoj jedinici, nije bilo incidenata, niti prigovora, bilo je nekih usmenih sugestija, ali većih problema nije bilo. I što se toga tiče, zaista smo zadovoljni i ovim putem se zahvaljujemo svim učesnicima, glasačima i svim licima koja su učinila da na prostoru naše općine protekne sve u najboljem redu.
0: Kada govorimo o izbornim rezultatima, jesu li svi glasovi s područja općine Foča prebrojani i obrađeni? Šta nam u ovom trenutku možete reći o rezultatima?
1: Što se tiče rezultata, preliminarne rezultate smo imali odmah nakon izvršene transmisije sa svih redovnih biračkih mjesta. Ti svi rezultati su naravno objavljeni na stranici Centralne izborne komisije. Općinska izborna komisija je juče završila sa tim zbirnim rezultatima ručnog brojanja. To je ona procedura koja je išla svih prethodnih izbora. To je to u suštini što imamo. Što se tiče mobilnih timova i odsustva, juče je preuzet materijal iz svih izbornih jedinica, tako i iz naše, tako da nedostaju ti glasovi, nedostaju naravno glasovi iz DKP-a, odnosno lica koja su glasala putem pošte.
0: Oni će biti ubačeni nakradno. Evo, da li ste zadovoljni saradnjom sa biračkim odborima, posmatračima, drugim institucijama koje su učestvovale u provođenju izbora?
1: Što se tog dijela tiče, izuzetno smo zadovoljni. Imali smo zaista kvalitetne sastave biračkih odbora na koje nadamo se da možemo računati u sljedećim izbornim procesima.
0: Evo, kada uporadimo ovogodišnje izbore sa prethodnim izbornim ciklusama, primjećujete li određene promjene? Da li je bilo sada lakše glasati? Koliko je tehnologija utjecala na ove izbore?
1: Smatramo da je jedna od najvećih prednosti novih tehnologija upravo ta neka veća sigurnost i pouzdanost izbornog procesa. Njihova primjena svakako da doprinosi većem povjerenju građana u izborni proces, kao i veću tačnost i transparentnost samog postupka. Bilo je dosta gužvi, sam proces je trajao malo dužin od poredeći ranije izborne procese, u smislu da su zapravo ovo bili opći izbori, znate da imamo 4 nivoa, 4 listića, posebno je to predstavljalo možemo samo reći neku kao komplikaciju starijim licima,

nebo, a i dno, i slučajno, i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira, tko će da ga nervira, u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine, što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jedno

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, poštovani slušaoci, održani su prije dva dana, 4. oktobra. Građani su imali priliku iskoristiti svoje biračko pravo i odlučiti kome će povjeriti mandat u naredne 4 godine. Kako je protekao izborni dan na području općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, reći će nam predsjednik općinske izborne komisije Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, gospodin Mujo Čamđić. Gospodine Čamđiću, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Izbori su iza nas. Mujo, kako biste ocijenili cjelokupan izborni proces na području vaše opštine? Je li sve proteklo u skladu s planiranim aktivnostima?
2: Na području naše opštine izborni proces bi ocijenio kao izuzetno uspješan. Izbori su protekli bez nekih problema. Jedino, kao što sam već naglašavao, na samom početku izbora imali smo prilikom otvaranja biračkog mjesta problem sa skenerom. Naime, Centralna izborna komisija nam je poslala pogrešan skener i taj skener nismo mogli da aktiviramo, tako da smo naknadno aktivirali skener koji nam je dostavljen u rezervi, što nam je izazvalo dosta problema jer naši rezultati još uvijek nisu objavljeni na stranici Centralne izborne komisije, baš iz toga razloga što skener nije bio adekvatan i čeka se ručni unos podataka za područje naše općine.
1: Kada bi to mogli očekivati?
2: Pa u kontaktu sa predstavnicom CIK-a za dan, dva bi trebao da bude, ali evo ja bi iskoristio ovu priliku samo ukratko da iznesem neke podatke sa ovog biračkog mjesta. Na području naše općine upisano je 570

0: 75 birača, od toga je 46 birača upisano za glasanje putem mobilnog tima i glasalo je na redovnom biračkom mjestu, tu glasalo je ukupno 353 birača, dok je putem mobilnog tima glasalo 41 birač, što ukupno iznosi 68%.
1: Jeste li zadovoljni tom izlaznošću?
0: Pa je, malo je lošija u odnosu na prethodne godine za 2-3%, ali sve u svemu gledajući izlaznost na ostalim dijelima Bosne i Hercegovine, mi smo izuzetno zadovoljni.
1: Kakvi su rezultati? Možemo li govoriti o nekim preliminarnim trenutno?
0: Pa evo, možemo ovdje, ja sad da ne bi se dalje ulazio baš u neke detalje, ja ću iznijeti otprilike tri najbolja rezultata koja su posljedna.

0: 50 i Narod i pravda 43. Zastupski dom parlamenta Federacije BiH SDA 158, SBiH 56 i NIP 37. Za kantonalnu skupštinu SDA je 155 glasova, Narod i pravda 55 i BiH demokrati Beramović 17 glasova. Ovdje je bilo, ovdje da istaknem još da je bilo poprilično nevažeći glasački listića, negdje oko 11% glasački listića je bilo nevažeći.
1: Iz kog razloga, šta mislite?
0: Najveći razlog je bio ubačeni u skener prazni glasački listići, jer ipak za starije osobe i onaj koje se malo manje razume u izborni proces, dosta je teško bilo da se nađu za glasanje, a pogotovo što se ne dozvoljava starijim osobama pomoć drugih lica. Znači, najviše je bilo praznih glasačkih listića koji su ubačeni kroz skener.
1: Da. Nakon evo završenog glasanja i prebrojavanja glasova, koje su preostale obaveze općinske izborne komisije?
0: Pa preostale obaveze, isti dan smo dostavili jednu manju plastičnu vreću onaj centralnoj izbornoj komisiji u centar za brojanje na Zetri. 7. očekujemo preuzimanje osjetljivog glasačkog materijala, tj. Glasačkih listića, i za 11. najavljeno mi je da će doći, da će preuzeti skenere i ostalu tehnologiju koja je služa za provođenje ovih izbora.
1: Gospodine Čamđiću, jeste li zadovoljni saradnjom sa biračkim odborom, nadležnim institucijama, posmatračima, policijom?
0: Izuzetno. Svi su obavili svoj posao korektno, tako da nema primjedbi, a baš na radni kako policije, posmatrača, birački odbor je se dosta zalagao, pogotovo što smo na kraju svega morali sve ponovo ručno da brojimo, tako da je bilo malo i zamorno, ipak 4 nivoa.
1: Da, dosta posla.
0: Yes.
1: Evo za kraj, ukoliko neki politički subjekt ili kandidat ima primjedbu na rezultate izbora, kome se mogu obratiti, kakve su rokovi?
0: Pa mogu se obratiti i općinskoj izbornoj komisiji i centralnoj izbornoj komisiji, direkt ima i tamo, ima procedura prigovora i žalbi.
1: Dakle, sve u zakonu je propisano.
0: Sve zakonom propisano, mislim da kod nas neće biti potrebe ni za kakvim žalbama i primjedbama, jer svi politički subjekti imali su svoje posmatrače koji su i mogli izvijestiti o regularnosti provedbe izbora na području ove lokalne zajednice.
1: Gospodine Čamđiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili.
0: Hvala i vama i pozdrav za vaše slušalce.
1: Hvala vam još jedan put. Naš sagovornik bio je Mujo Čamđić, predsjednik općinske izborne komisije PALE u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.